0: Ірина Федишника чекає на донечку. От-от десь це станеться. Всередині листопада, я так розумію, так? Ну що ж, вже 7.23, це радіо «Львівська хвиля».
1: А які ми там маємо іменини в листопаді, як би мала називатися? Є щось таке відоме?
2: Андрій?
0: Ні, ну, Андріана, Катерини вже в листопаді, до слова.
1: А, то, до речі, тепер та.
0: Перше, перескочило вже на листопад з грудня. До речі, бачите, вчора ми вітали з тобою нашу коліжанку Ірину, і уявляєш собі, вона така, ну, як на мою думку, ну, дуже свідома така людина, вона сказала, що вона святкує по-старому. Подивися, скільки нашу Віру Позанку привітали 30 вересня
3: та
0: з такими букетами. Бачите,
3: я думаю, що сталося, стільки квітів на столі, думаю, боже, що?
2: Боже.
1: Віри нема, а квіти на столі.
0: Такі от моменти є. Ну що ж, разом з нами наш партнер.
3: Так, друзі, Артенерго, компанія, яка пропонує нам із вами величезний асортимент світильників, освітлення. Ви можете обрати собі такі, які вам треба, і не йти на компроміси, тому що, власне, Артенерго пропонує всі лінійки величезної кількості виробників. Так, тобто ви, якщо немає на місці, вибираєте з каталога, до вас приїжджає те чи інше освітлення, і ви кайфуєте від того, що воно ідеально вписується в ваші інтер'єрні фантазії, або і не тільки інтер'єрні, бо зовнішнє освітлення, ліхтарі зовнішні, так, вуличні теж присутні у нашого партнера, у Артенерго. Загалом там можна купити все, що потрібно для того, щоб облаштувати електрику в вашому будинку чи в вашій квартирі, починаючи від дротів, закінчуючи щитками, пакетниками, лампочками, вимикачами, розетками і так далі. Ну, а про асортимент освітлення, то вже і говорити годі. Артенерго, Сокільники, вулиця Скнирівська. Можна подзвонити 0800 33 59 56. Артенерго, то була реклама.

0: Своя сорочка. Давні традиції у сучасному мегаполісі.
1: Доброго ранку, Лесю.
2: Доброго ранку, хлопці. Маємо сьогодні присвяток такого собі святого Кіпріяна, до якого зверталися задля того, аби він захистив від лихого петва. Кожен собі в лихе петво може вкладати, що собі там хоче, не в сенсі вкладати собі до чарки, а що ти в ту чарку будеш наливати. Але в традиційній культурі мова йде не лише, ну, якби про якість напою, в сенсі алкогольний чи не алкогольний, а дуже багато є вірувань, пов'язаних з тим, що людина, коли п'є, залежить від того, де вона набрала, в яку пору доби, до прикладу, десь там серед ночі.
3: Або чи в карпатському джерелі, наприклад?
2: Тепер як я? В деяких карпатських джерелах, знаєш, що це ж колись джерело, це в принципі ознака чистоти і того, що людині йде на користь.
3: Но.
2: Чуркало, кажуть іноді. А тепер часом дивишся, в Карпатах біля джерела стоїть табличка. Чисте джерело, і ти розумієш, що боже, всі решта які навколо.
3: Та всякі є, всякі.
2: Бачите, як оце людина догаздувалася. Тому мова тут про те, що є вірування, що людина, яка співає щось, знову ж таки, може в якомусь такому карпатському джерелі, а може, в принципі, їй щось дали пити, і там щось таке, що ліпше би було того не співати, то вважали, що якщо помолитись перед тим, як ти будеш оце пити, то, відповідно, святий вбереже від всякого поганого, що може в тому петві міститися, і таким чином в тебе не буде чогось там підлитого, загаданого, якогось такого такого, і потім ти не будеш казати, що о, то вже щось мені зробили, я щось собі, знаєш, може, і випив таке, що ліпше було не пити. А потім каже, то файне було, а я отруївся печеньком. Знаєте? Одним словом, через те, вочевидь, люди на гостинах виголошують всілякі тости. Чому? Тому що людина триває той келих, вона каже, що би там хотілося тому, кому вона бажає, і тоді вона це все співає з добрими гадками. Тому, що б ви не пили, що б ви не їли, краще з добрими гадками, бо тоді менше ймовірності того, що щось вам зашкодить. Я вас переконала, що будете...
3: Так, будемо робити одразу.
2: Тому, файно, гарного ранку, гарного всім петва, і хай все йде вам на користь.

0: 7:37, це радіо «Львівська хвиля».
1: В'ячеслава Зінченка визнали винним у вбивстві Ірини Фаріон. Суд визначив йому довічне ув'язнення. Також зобов'язав виплатити 5 мільйонів гривень відшкодування моральної шкоди доньці мовознавиці.
0: Він має 30 днів на апеляцію, ніби його адвоката. Але адвокатка, яка, ну там я бачив, знаю, різні були інтерв'юери, звідси якось не дуже впевнена, чи буде ця апеляція. Українці переджають про відікнення або ж перебої з інтернетом. Радять завжди мати при собі готівку і важливі документи. У паперовому вигляді росіяни продовжують обстріли по дата-центрах. О-о.
1: Рух транспорту.
0: А люди вже звикли вздію жити.
1: Рух транспорту тимчасово перекрили в Великих Грибовичах через ремонт дороги. До суботи автобуси їдуть через гряду.
2: Ірина Шубінець розкаже про все це докладніше у наших акцентах рівно о 8:00.

Ну, а ви тим часом готуйтеся до ексклюзивного випуску гри «Піжмурки» за одну хвилинку. Вгадуйте, де ми сховалися, і отримуйте подорож.

0: 5. Іди мене шукати. Хто мене не знайде, буде шкодувати.
1: Гра «Піжмурки». На радіо «Львівська хвиля».
2: 297-307, наш номер телефону, оператив 097, набирайте, вгадуйте, де ви сховалися, і отримайте подорож Європою назад від East West Eurolines.
3: Телефонуйте, але пам'ятайте про те, що як то хто грає, то їде, передавати квиток не можна, тому дзвоніть в разі, тільки якщо ви справді плануєте якусь подорож в Європу, ну і вигравайте її у нас.
2: Доброго ранку.
4: Добрий ранок.
2: Підказка номер один.
3: Назва цього міста походить з окситанської мови і означає лісиста або дерев'яна земля. Але славне воно не лісами, не землями, а дивами.
5: Володієте тою окситанською мовою трошки?
4: То Європа.
2: Так.
4: Рим.
5: Рим, не Рим.
2: Ні, ні, ні. Хто ж отримає подорож Європи від East West Eurolines? Доброго ранку.
6: Доброго ранку.
2: Підказка номер два.
3: А популярне як Рим, містечко з 13 тисячами населення щороку відвідає від 2 до 5, за різними даними, мільйонів відвідувачів з усього світу.
6: Це Франція?
2: Так. Угу.
6: Бесан?
3: Ні.
6: Нормандія?
3: Містечко нам треба.
6: Екрета.
3: Ак. Ви так звузили коло для наступного слухача.
2: Доброго ранку. Алло. Підказка номер три.
3: А їдуть всі ці люди туди, бо вода там незвична.
6: Може, це Лурд?
3: Так, так. Абсолютно маєте рацію, це Лурд. І ви забираєте у нас квиток в Європу від East West Eurolines. Точніше, два квитки туди і назад.
5: Та, залишайтесь на лінії, зараз ми з вами роззнайомимося, розкажемо, як ви можете забрати собі приз. Ну, а всім нагадуємо про те, що дуже класна є пропозиція від East West Eurolines. Вартує скористатися застосунком цього перевізника EWE, шукайте собі його в App Store або на Play Market, реєструйтесь і за реєстрацію отримуєте 1300 балів. 1300 балів – це означає 1300 гривень, які ви собі можете використати на поїздки до Польщі, Чехії чи Німеччини, ну або ж на квитки назад до України з цих країн. Тому, будь ласка, скористайтеся такою пропозицією. Вона доступна цього місяця від нашого перевізника East West Eurolines. То була реклама.
1: Львівська хвиля.

0: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
1: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
2: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27. Клас енергоефективності А.
3: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
4: PureFab нагадує. Чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
5: Меблі купувати.
6: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
7: Реклама.

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: автонавігатор.
2: Друзі, на Львівській Бізній біля Древнього Раду збили людину, на жаль, випадок летальний, і зараз там є певні труднощі з проїздом, стоїть поліція на місці, так, зараз так ще, знаєте, достатньо сутінки, я б сказав, тому будьте максимально обережні, там люблять водії трошки дати газу, тому що широка дорога, тому будьте обережні біля Древнього Раду.
3: Ми вас кличемо на кільцеву дорогу в протилежній частині міста, Артенерго знаходиться у Сокільниках на вулиці Скнилівській, а чого туди їхати, для того, що там широчезний асортимент освітлення, світильники до кольору, до вибору, хочете приховані, хочете трекові, хочете мінімалістичні, хочете розкішні якісь барокові, світильники на стелю, на стіну, на підлогу, на стіл, на вулицю. Все це допоможуть вам підібрати спеціалісти, які розуміють, які виробники, що виробляють, і зможуть підібрати вам те, що ви хочете. Тому, будь ласка, звертайтеся в Артенерго. Телефон до них 0800 33 59 56, а знаходиться, як я вже сказав, у Сокільниках. Дуже зручно під'їхати, є паркінг, можна собі спокійно запаркуватися, піти і купити все, що тобі потрібно. Артенерго, то була реклама.

0: У Львові минає 8-ма година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
1: Реклама.
0: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
1: Реклама.
2: Інформаційна програма «Акценти».
3: Вбивцю Ірини Фаріон засудили до довічного ув'язнення. Українців попереджають про відімкнення або ж перебої з інтернетом. Рух транспорту тимчасово перекрили у Великих Грибовичах. Доброго ранку, у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Довгоочікуваний вирок В'ячеслава Зінченка напередодні визнали винним у вбивстві Ірини Фаріон. Суд призначив йому довічне ув'язнення. Також зобов'язав виплатити 5 мільйонів гривень відшкодування моральної шкоди доньці мовознавиці Софії. Зінченку інкримінували умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості та незаконне володіння зброєю. Під час судового розгляду він не визнавав своєї вини та відмовився від останнього слова. Нагадаю, Ірину Фаріон вбили 19 липня 2020. 24-го року медики боролися за її життя, проте врятувати не змогли.
2: Акценти.
3: Часи без інтернету попереду. Українців попереджають про перебої та навіть відсутність зв'язку. Відімкнення можуть тривати до 10 днів, заявив президент Internet Invest Group Олександр Ольшанський. За його словами, масового відімкнення не буде. Проте до ситуативних слід підготуватися. Купіть сім-карти різних операторів, завжди майте при собі готівку та документи у паперовому вигляді. Нагадаю, росіяни прицільно б'ють по дата-центрах. Напередодні через влучання один із таких у Києві повністю припинив свою роботу.
2: Акценти.
3: До уваги водіїв, рух транспорту тимчасово перекрили у Великих Грибовичах через ремонт дороги. На трасі М09 Львів-Раваруська асфальтують покриття. Роботи триватимуть 3 дні. Через це автобус номер 62 до суботи курсує зі змінами через гряду. Також на вихідних тимчасово не їздитиме автобус під номером 56А. А ще у суботу на ремонт закриють наступну ділянку на Мазепи. Працюватимуть від Орлика до Інструментальної. Громадський транспорт змінить свої маршрути.
2: Акценти.
3: Безпека на кордоні. На пунктах пропуску у Львівській області планують посилити заходи безпеки та облаштувати нові укриття. Усе через регулярні російські атаки на прикордонну інфраструктуру, пише видання «Галінфо». Митні переходи на Львівщині вже оглянули. Тепер розроблять план будівництва додаткових фортифікацій. Євросоюз профінансує закупівлю захисних споруд приблизно для третини пунктів пропуску в Україні.
2: Акценти.
3: Час підготуватися львів'ян запрошують у школу відповідального батьківства. Нині у лікарні Святої Анни розкажуть правду і міфи про знеболення пологів. Дізнаєтеся про важливі моменти та отримаєте відповіді на запитання. Крім лекцій, проводять екскурсії пологовим. Ви можете побачити відділення та палати. Приходьте на Мечникова, 8, початок о 14. Номер для запису є у соцмережах лікарні Святої Анни. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
2: Акценти.
0: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
4: Реклама. Прогноз погоди на Львівській хвилі.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
6: Сьогодні сонячно, друзі, без опадів. Зранку ще місцями можливий туман і температура денна буде 17-22 тепла.
7: 19-24 обіцяють синоптики на вихідні. Без опадів, опадів не передбачають і в першій половині наступного тижня. І обіцяють, що теж буде трохи вище, ніж 20 у день.
1: Зараз у Львові маємо плюс 9.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Медспейс».
8: Реклама.
2: «Медспейс» – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. «Медспейс» – клініка про здоров'я в комфорті. «Медспейс» – Львів.UA.
8: Реклама.

0: Loud з прем'єрою на радіо Львівська хвиля вже за кілька хвилин. Довгоочікуваною прем'єрою, обіцяною майже рік.
1: Щастя в долонях. Така забавка чекає на вас плюс-мінус о 8:30. Ну, а за кілька хвилин будемо говорити про брудні зуби.
2: Зарагнатів, Андрій Великий, Влад Колочишин, ранкове шоу «Все одразу» на радіо Львівська хвиля.
0: Вже 8:06. Львівська.

0: Від 30 до 40 тисяч гривень. Така вартість цієї щітки залежно від магазину. Оснащена камерою, робить 28 знімків на секунду. Штучний інтелект, який навчений на 470 тисячах зображення. Здається, та щітка робить абсолютно все. Ми про неї говорили, це зубна щітка від Dyson, супер крута, супер класна. І все.
1: Такий зараз прорив такий, так, в гігієні ротової порожнини.
2: Та прорвало, і тому Dyson зняли ці щітки з продажу.
1: Та ти що?
2: Так, після виявилося, що ця Dyson Camera Gen може зламатися вже після першого очищення. Всередину щітки потрапляє вода, через що пристрій виходить з ладу. Над ним працювали 6 років, 661 інженер. На цей пристрій отримали 38 патентів, витратили, ну, мільйони доларів на розробку, а виявилося, що от так в нього потрапляє вода.
1: Слухай, але ми пам'ятаємо історію пилососів Dyson, так? Які 20 років фактично так удосконалювалися, поки не відбулися.
2: Так, це не значить, що вони її не зроблять кращою, але просто як воно буває, та от вивели. Насправді,
1: це
2: величезна рекламна кампанія, тріумф, тому що це, ну, щітка, ірригатор зі штучним інтелектом, який визначає, де в тебе бруд між зубами, і саме туди бризкає, спрямовує там, ту напір, цівку води, щоб це вимити. Так це все красиво звучало. Все знято з продажу, оскільки, ну, є от така.
0: Так, але що, та дуже просто вирішується не пхати до води, та й все?
2: Ну, і та й не пхати в рот.
0: Ну.
2: Ну.
1: Разом з нами є наш партнер.
2: Так, тут нічого вам не буде протікати, бо мова йде про підлогові покриття. Якщо вам треба вініл, лінолеум, килимове покриття, килимову плитку, штучну траву, ви знаєте вже, куди звертатися. На Кульпарківську, 93А, у салон «Інвар», який спеціалізується на підлогових покриттях і, відповідно, має можливість вам запропонувати те, що вам потрібно. «Інвар» – то була реклама.
3: Львівська хвиля. Shine bright like a diamond.

0: Лауцені з прем'єрою на львівській хвилі. Ну, якщо мене спитати, хто найкрутіший, найкращий вокаліст серед хлопців в Україні, це він. Ну, крутішого вокаліста я наразі не знаю. Можна назвати по-різному. Фірмач, віртуоз. Він, ну, справді володіє вокалом просто філігранно. Люди, які ходять до нього на вокал, вчаться в його школі, потім показують дуже гарні результати.
1: Ну, і, чесно кажучи, з того всього, що ти сказав, дуже сумно. Насправді, бо дуже хочеться, щоб ось цей талант, який він має, він якось його, знаєте, підняв на вищий рівень. А і кожного разу йому це не вдається. Після кожного нацвідбору Євробачення Лауд є переможцем якихось таких глядацьких сердець та глядацьких симпатій. І вже думаєш, от, все, настав той момент, коли Лауд бабах щось, а потім Лауд такий десь пропадає.
2: Ми маємо багато таких прикладів, коли круті вокалісти не мають репертуару там відповідного, який знаходить відгук в серцях слухачів, і от не є реалізованими, та починаючи від Злати Огнєвіч, закінчуючи, я не знаю, Оленою Тополею. Ну, типу, круті вокалістки, які, ну, і так само і Лауд.
0: Навіть з цим випадком, так, з піснею «Лайткіпер», яку ви зараз слухаєте, так, з якою він знову прогримів на відборі Євробачення.
2: Ви сказали, боже, яка фірма,
0: так,
2: як
0: і він каже, ви би чули її українською, вона ж там написана була в оригіналі українською, а потім 15 бір Євробачення, її перекали англійською, він, виявляється, прийшов з нею в україномовній версії, уявляєте собі?
2: Так,
0: і він каже, крутіше, ну і все, вона була готова рік тому. І уяви собі, лютий, і от тільки зараз він її прем'єрить. Хоча треба було це робити одразу, коли вона була, ну, так мовити, англійською.
1: На піку.
0: Та. Ну, тобто, питань от до менеджменту є багато. Ну, але, слухайте, нарешті це сталося.
2: Лауде, твоя сила в мені, сказала йому ця пісня, і він її презентує на львівській хвилі.
0: Я думаю, ви будете приємно здивовані, як ця пісня звучить круто українською.
1: Мені часто так панянки кажуть.
3: Реклама.
4: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
7: Ага. І платити за неї до пенсії?
8: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
7: О, серйозно? А що там ще є?
8: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
7: Переконав. Виїжджаю на огляд.
8: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
9: Випадає волосся і все вилітає з голови?
10: Так, у мене низький рівень феритину.
9: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
12: Де меблі купувати?
13: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення, гуртівня ДСП, Городоцька 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
3: Реклама.
14: Солодкі – це вода для тебе.
15: Мінеральна вода «Солуки» представляє.
16: Прем'єра на львівській хвилі.
17: Перший раз.

0: Ну що, як вам?
1: Та це дуже круто.
2: Та,
1: ну, що? Це дуже круто.
0: Якщо ви зрозуміли, що Лаут єдиний в Україні, хто... Оцей госпел, чули оцей хор? Угу. Він розписує повністю всі голоси. Одним словом, це є дуже круто. Я не знаю, українською вона ще звучить. Ну, одним словом, музика, слова, до речі, Лауда. І пісня також спродюсована фактично ним. Так що, ну, це дуже круто. Йому, Владу, великий привіт від нас.
1: Владу.
0: Ми з ним товаришуємо, навіть заспів один з джинлів в Львівської хвилі. Ранкове шоу все одразу свого часу. Ну що ж, разом з нами є наш партнер.
1: Разом з нами, друзі, є наш партнер. Дозвольте вам представити салони «Ваш інтер'єр», які пропонують широчезний асортимент шпалер. І ви можете бути впевненими, що ви підберете ті шпалери, які потрібні саме вам. Тому що ви будете у цьому морі шпалер не самі, а разом із дизайнерами, які реально класно орієнтуються в різних виробниках, різних колекціях шпалер. І правда, тут теж ціла бібліотека каталогів, з яких ви можете обрати собі і рівно ті шпалери, які вам потрібні. Ну і, власне, навіть допоможуть вам поєднати, якщо потрібно, з фарбами, так, які використовувати врешті інтер'єру з кольором меблів і так далі, і так далі. Тому, прошу дуже, звертайтеся. Є так само і поклейка, є спеціалісти, які вміють правильно, класно ці шпалери клеїти. Салони «Ваш інтер'єр», Зелена 30, Щирецька 36. Про все докладно на сайті «Ваш інтер'єр.ua». То була реклама.

0: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт provesinlviv.ua.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
3: Клас енергоефективності А.
4: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
6: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
7: Бери Мастер!
6: Коли замовлень стає більше.
7: Бери Мастер!
6: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
7: Бери Мастер!
6: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
8: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін.UA».
9: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. «Ліпс Бутік» – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. «Ліпс Бутік». Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
10: Надійність, якість життя та зручна локація.
11: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
10: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2.5 років.
11: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
10: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067 200 0505.
3: Клас енергоефективності.

0: дивись, яка курка.
1: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
2: Куріяр. Курка з характером.
3: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
4: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
5: Реклама.

0: Тих небагатьох обраних я навчу, як затьмарити розум і полонити почуття. Розкажу, як зварити славу і процвітання, і навіть втримати щастя в долонях.
1: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
2: 297-307 наш номер телефону, перед тим 097. Вгадуйте, що у нас в долонях, і забирайте пельмені та вареники. І добре їсти. Це таке, знаєш, мені це така осіння страва, така, знаєш, пельмені вареники, так, коли осінь, їх ще більше хочеться. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Успіхів вам, підказка номер один.
4: Походить назва цього предмета від французького слова, від французького слова, що перекладається як «текти, литися, ковзати».
3: Тобі текти, литися, ковзати. Ну, можете. Морозиво?
2: Морозиво. Ні, не морозиво.
4: Таке не зовсім французьке слово «морозиво».
3: Так, але вибачте.
5: Морозиво.
4: Ото вже інша справа.
3: Так. Так. Саме то було.
5: Ну, давайте швиденько.
2: Так, бо ваше і радіо буде.
3: Нехай буде круасан.
5: Круасан. Добре.
4: Потік трошечки круасан? Ні.
5: Потік круасанів утворив затор.
2: Ну, а добре їсти вам пропонує завжди щось смачненьке. Друзі, сьогодні можна з'їсти, скажімо, їхні зрази.
4: Я вчора їв їхні зрази.
2: Саме сьогодні?
4: Я вчора їв їхні зрази.
2: Як я відчув.
4: Та, і...
2: З чим?
4: З капусточкою. Зайшло, як має бути, може, смакота, сметанка, сілька.
2: І вона ж дуже швидко готується, правда, зразу? Раз, підсмажив.
4: Не знаю, то не я смажив, але їсться дуже швидко.
2: Тому, якщо бажаєте спробувати смакотові добре їсти, то завітайте їхню фірмову крамничку на Лінкольна 4. Доброго ранку.
6: Доброго ранку.
2: Підказка номер 2.
4: Часом може бути навіть прикладним цей предмет, але зазвичай це просто естетика.
6: Це не їстивне?
4: Ні.
6: Це щось з біжутерії?
4: Може бути.
2: Може бути, так.
6: Кольє?
2: Ні.
4: Ну, але ви близесенько. Але ви
2: дуже близько. Доброго ранку.
7: Добрий ранок.
2: Підказка номер 3.
4: Одиниця вимірю електричного заряду, кількість енергії, називається тим самим словом.
7: Електронне?
2: Та ні ж.
4: Ні, бувають, вже тепер бувають електронні, з ШАІ навіть, але ну, насправді це не про те.
7: Кулонники, може?
4: Так. Ну,
5: який?
4: Якийсь кулон. Виявляється, що походить від французького слова «текти», «литися», ну, бо то воно наче по шийці стекло і десь там застигло собі та краса. Ну і та одиниця виміру електричного заряду теж вимірюється він у кулонах.
2: Що ж, друзі, ну а ви пам'ятайте, якщо ви бажаєте спробувати справді якісну продукцію від «добре їсти», це пельмені, вареники, котлетів, які там вибір, просто фантастика, лазаню вони також пропонують, то це все можна замовити собі і ще й зекономити, тому що якщо ви зайдете на сайт добреїсти.com, зробите замовлення і вкажете, там є, знаєте, такі, так мовити, віконечко спеціальне для нотаток, просто скажете «Львівська хвиля», ви отримаєте 10% знижки на усе меню від «Добреїсти». Так само можна робити замовлення через директ в інстаграмі. «Добреїсти» – це була реклама.
1: Львівська хвиля.

0: діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: автонавігатор.
2: Друзі, врісне один, як з'їжджати з мосту в напрямку до центру, в 6-го автобуса, щось стало поли з колесом, спустило воно чи що, відповідно зупинився рух, і п'ярава смуга зараз не проїзна, натовпи людей хочуть пересісти на інші автобуси і не можуть це зробити, бо вони переповнені, тому там зараз утворюється затор в напрямку до центру. Майте це на увазі.
3: 8.41, до інших новин. Росіяни знову обстрілювали столицю. В Києві є влучання по двох мостах, тимчасово перекритий рух транспорту.
2: Львівщина знову є у лідерах за кількістю ветеранських заявок на грантові програми. Невдовзі у нашому місті та області з'являться нові кав'ярні, СТО, барбершопи та творчі майстерні.
3: Американський хірург знову оперуватиме дітей зі захворюваннями хребта у Львові. Марк Диршка працюватиме з початку листопада. Можна записуватися на консультації.
4: Це коротко. Більше почуєте у наших акцентах рівно о 9:00 у викладі Ірини Шубінець.
2: Но ми далеко не тікаємо від американських фахівців, лікарів, друзі, тому що вже наступного тижня у Львові буде перебувати професор Брюс Рубін. Це є просто один з найкрутіших американських пульмонологів, друзі. І саме Робін буде робити безкоштовні консультації. 7 жовтня з 12 до 15 у медичному центрі АП безкоштовні консультації професора Брюса Рубіна. Якщо у вашої дитини кашель, астма, частні пневмонії, задишка, складне якесь захворювання легень, то саме для вас ця консультація буде безкоштовною у медичному центрі АП у середу наступного тижня, 7 жовтня з 11 до 15, 4 години. І дуже важлива інформація, друзі, щоб отримати цю безкоштовну консультацію, треба зателефонувати. Номер телефону 067-653-3153, зробити попередню реєстрацію. Ще раз, номер медичного центру АП 067-653-3153. Це була реклама.
5: Радіо нашого міста. When it's sunny.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com.
4: Клас енергоефективності – це.
5: О, дивись, яка курка!
6: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
7: Кур'єр. Курка з характером.
8: Шукайте на полицях Ноус та на гуртовому ринку Шувар.
9: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
10: Ми маємо ким пишатися.
9: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
11: Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
12: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Де меблі купувати?
15: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
16: Пита

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
2: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на зеленій 407. Акція діє за іншою наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.

0: 8.55, це радіо «Львівська хвиля».
1: І знову про салони «Ваш інтер'єр» поговоримо. На цей раз про те, що ви можете замовити собі в них дерев'яні жалюзі. Це дуже модно виглядає, дуже трендова історія. І вони приїде до вас спеціаліст, замірник, поміряє ваші вікні чи дверні проєми, залежно від того, де вам там потрібні ті жалюзі. Привезе зі собою відразу зразки, ви оберете ширину ламелі і колір, і все, наступного разу вже прийдуть з готовими, поставлять і будете мати цю красу у себе в оселі, чи в офісі, чи де вам вони потрібні. Тому, будь ласка, скористайтеся такою послугою вашого інтер'єру, це реально дуже і дуже круто. Зелена 30, Щирецька 36, ваш інтер'єр UA. Ваш інтер'єр, то була реклама.

0: У Львові минає 9-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60. Це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Увага! У Львові загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Слава Україні! Слава героям!
1: Львівська хвиля.
2: Інформаційна програма «Акценти».
3: Росіяни тричі обстріляли мости у Києві. Нові бізнес-ідеї реалізують ветерани у Львові. Американський хірург приїде до нашого міста. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Російські атаки. Втретє за добу ворог поцілив по мостах Патона та Південному у Києві. Переправи закрили для руху транспорту. Є пошкоджені опори та інші елементи. Окрім того, внаслідок російської атаки пошкоджений 25-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі. Одна людина загинула, двоє травмовані. Лунали вибухи і у Запорізькій області, продовжує речникова Олександр Коваленко.
4: Зараз триває повітряна тривога. Останній відбій у нас був ще минулої доби, тобто з 21-ї години безперервно триває повітряна тривога. Постійно оголошується про загрози або керованих авіабомб, або безпілотних літальних апаратів. На світанку жителі Запоріжжя чули відлуння вибухів десь на приміських територіях неподалік обласного центру. Так що ситуація залишається напруженою.
3: Вночі Росія запускала 108 ударних безпілотників. ППО знешкодила 88 дронів, але були влучання на понад 10 локаціях.
2: Акценти.
3: Нові бізнеси. Львівщина знову у лідерах за кількістю заявок на грантові програми. Цього вересня ветерани та ветеранки подали 426 пропозицій на конкурс «Варто крок вперед». Переможці отримують максимум 1,5 мільйона на розвиток своєї ідеї чи бізнесу. Серед лідерів областей також Полтавщина, Вінниччина і Київщина. Найчастіше ветерани хочуть створювати кав'ярні, СТО, барбершопи та творчі майстерні.
2: Акценти.
3: Своїми руками майстер-клас із виготовлення павербанків з електронних сигарет проведуть у Львові в суботу. Хартія Хаб закликає приносити одноразки з собою, якщо ви маєте. Саме їх ви будете використовувати для виготовлення зарядки. Усі інші матеріали дадуть на місці. Для участі у майстерці вам не потрібен досвід. Долучитись можна безкоштовно за умови попередньої реєстрації у соцмережах Хартія Хабу у Львові. Початок о 13:00.
2: Акценти.
3: Їде допомога. Американський хірург знову оперуватиме дітей із захворюваннями хребта у Львові. Марк Диршка працюватиме у лікарні Миколая упродовж 2 тижнів із початку листопада, пише видання «Галінфо». Зараз можна записуватися на консультації. Запрошують дітей, які мають сколіоз, зокрема комбіновані та прогресуючі форми, патологічний кіфоз, патологічний лордоз, вроджені та набуті аномалії розвитку хребта. Прооперувати планують 15 дітей.
2: Акценти.
3: Золоті роки. Місяць людей старшого віку триває у Львові. Сьогодні охочих кличуть долучитися до банку теплих речей. Задум доволі цікавий. Пенсіонери будуть в'язати і дивитися фільм «Дві надії». Початок о 12:00 у парку «Горіховий гай». Опісля буде ще одна атракція – кулінарний батл. Старші люди разом із онуками ліпитимуть вареники на швидкість. Загалом упродовж жовтня проведуть понад 100 подій. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
2: Акценти.
5: Прогноз погоди на львівській хвилі.
6: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
7: Сьогодні, друзі, сонячно, без опадів, температура денна 17-22 тепла.
8: До 24 прогріється повітря на вихідні, просто фантастично будемо мати осінь. І так само перша половина наступного тижня буде орієнтовно 20-21 градус і без опадів сонячно.
9: Зараз у Львові маємо плюс 10.
6: Партнер прогнозу погоди – педіатрія MedSpace.
10: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Фарел Вільямс і не сам з прем'єрою на радіо Львівська хвиля вже за кілька хвилин.
1: Прем'єра не сама, так само о 9:30 до прем'єри долучиться Забавка. На виворіт зможете забрати від нас смачну піцу. Ну і Забавка теж не сама, до прем'єри і до Забавки долучиться інформація про те, як зробити так, щоб на вашу честь назвали цілий літак.
2: Андрій Великий, Лазар Гнатій, Влад Колочишин. Три літаки в ефірі радіо Львівська хвиля до 11:00.
0: Вже 9:07.

0: Якщо українці зараз, може, і не дуже так мають можливість літати над Європою, то можуть літати імена українців над цією ж Європою.
1: А ти будеш сидіти у Львові і дивитися по мапі, де ти полетів?
0: Назар летить над Польщею, над Німеччиною, ще собі десь кудись там. Справа в тому, що лоукостер Eurowings пропонує всім європейцям назвати літак на честь важливої для них людини. Якщо у вас є така людина, яка робить ваше життя там легшим, життя простішим, приємнішим, і ви хочете, щоб на честь цієї людини був названий цей літак, вам треба, власне, на сайті Eurowings подати заявку, бути лаконічним. Власне, в цій заявці треба від 250 до 400 символів вмістити, власне, інформацію про ту людину, чому вона робить ваше життя кращим, і, можливо, саме ваша заявка переможе, і таких 4 літаки цієї компанії буде названо на честь тої людини.
2: Несправедливо. Несправедливо, я би також би добив функцію, наприклад, назвати літак чи людину, яка ваше життя робить складнішою, щоб людина подобрішало.
0: Та 100%, 100% задобрити тирана, правильно?
2: Ну, а що, по-всякому буває?
0: Не буває.
1: Ні, ми з терористами не ведемо перемовини.
2: Я ж не про терориста говорю, я ж говорю. Ми ж не говоримо одразу так от. Часто, ви знаєте, і людина поряд є, і якось ніби і добре, і так, але складно.
1: То можна... Ти б назвав Назар, не так, то?
0: О! Ну, це єдиний мій шанс від Андрія отримати.
2: Назари бувають різні.
1: Назари бувають різні.
2: Разом з нами є наш партнер, друзі, ну а це медична мережа «Експерт». Саме вони вам пропонують нову онлайн-послугу з тими самими лікарями, з тою самою якістю, але за спеціальною ціною. Як це працює, заходьте на сайт лікар.today, обирайте потрібний медичний напрямок і одразу бачите вільні години прийому на сьогодні. Просто обирайте зручний час, залишайте свої дані і ви записані. Послуга доступна на всіх локаціях медичної мережі «Експерт» у Львові. До речі, вчора на дакслайк відкрилися нова їхня поліклініка, нове відділення. І живіть сьогодні, це відділення працює. Ну і пам'ятаємо, лікар.today – якісна медицина за зручною ціною від експерту. Це була реклама. Львівська хвиля.

0: Джон Ледженд, друзі, максимальний авторитет в Америці. От ми про Лауда згадали в минулій годині, він також один з найкрутіших, вважається, вокалістів Америки. Ну і от, нарешті, як він сам зізнається, здійснилася одна з його мрій, що його саунд-продюсером став він. Фарел Вільямс також авторитет беззаперечний. Ви знаєте, хлопці, ну от він робить, що тільки не робить, ну але перш він робить музику. Він не має музичної освіти.
1: Який пройде світ.
0: Самоук, але самоук геніальний.
1: Аферист. Так?
0: І ось, прошу дуже, вони сьогодні презентують свою спільну роботу. Фарела там є зовсім трошки вокально, але головну, безумовну, роль виконує Джон Ледженд.
2: Ну що ж, про світлячків будуть нам сьогодні співати.
1: Прилетять світлячки трошки більше, ніж за хвилину в ефір львівської хвилі.
0: Far Files, друзі, не пропустіть.
3: Реклама. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
5: Випадає волосся і все вилітає з голови?
6: Так, у мене низький рівень феритину.
5: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та

0: Fireflies, друзі, Джон Ледженд та Фарел Вільямс, прем'єра на радіо «Львівська хвиля».
1: Ось це Фарел, як би мало назватися?
2: Фарел Флай.
1: Так.
0: Поєднання R&B і Soul, ну це є
2: для мене рідко. Це взагалі якийсь театр був тільки.
0: Правда?
2: Що, якась вистава, якийсь мюзикл такий, ну, дорогий і класний. Ну, класно.
0: Від американської прем'єри переходимо до американських новин, друзі. Пам'ятаємо, що 6 та 7 жовтня, це вівторок та середа, на Amazon знижки до 70% на тисячі товарів. Одяг, взуття, косметика, ноутбуки, наушники, товари, все для дому, дитячі речі і так далі. Ви скажете, ну і що нам з того? А друзі, щоб ви знали, завдяки Міст Шопінг, нашому партнеру, ви це все можете замовити. І вони безкоштовно це все доставлять сюди, в Україну. Це є унікальна пропозиція. Так що вперед, всі подробиці є на сайті міст.шопінг. І у жовтні ви справді зможете зекономити. Ще раз нагадуємо, що це все називається MS Prime Big Deal Days у США 6 та 7 жовтня. Вся докладна інформація на сайті mist.shopping. Це була реклама. Львівська хвиля.

0: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро і тиша. У Шепільська дихається вільніше.
3: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
4: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
5: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
4: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
5: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
6: Надійність, якість життя та зручна локація.
7: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківській.
6: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
7: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
6: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
8: Клас енергоефективності.
9: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
10: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
11: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй!

0: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
1: Зазвичай на безпеці не економлять, але з «Ефорт» і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією «Ефорт». Отримай стартовий комплект сигналізації «Аякс» безкоштовно або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на «Ефорт.ін.ю.ей».
2: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. «Ліпс Бутік» – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе.

0: Залізнична 9А.
1: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
2: Бабцю, то ж ваші діти.
1: Я і через катаракту ніць не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
3: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
6: Реклама.

0: Лайф. Знайомі мелодії з несподіваного боку. Радіогра на виворіт. Вгадай пісню, отримай приз. Щобудня вранці на львівській хвилі. На львівській хвилі.
1: Ой, а приз – це велика піца від Квадратика. Ви так любите смакувати самі і своїми близькими. Так що телефонуйте 297-307, протим 097, наш номер телефону. Вгадуйте пісню, яка звучить задом наперед. І приз буде ваш. Як завжди, максимально просто. Доброго ранку вам.
2: Добрий день.
1: Успіхів вам, слухайте уважно уривок номер один. І?
2: Знайома.
3: Знайома, але може бути пас.
1: Ну?
2: Напевно, пас.
1: Ну що ж, друзі, ви бачите, яка фантастична погода заповідається на вихідні. У Карпатах просто надкрасива оця золота осінь. Знаєте, коли гори такі різнобарвисті і так далі, то треба їхати туди. Тим більше гриби також вже з'явилися. Ну, не так сильно багато, але є. Ну і безумовно, що якщо їдете в Карпати, то треба заїхати в ресторацію «Хата свята». Вона є на березі річки Опір, між горами, з красивезною терасою, з дуже смачною бойківською кухнею. Це як їхати зі Сколи на Славського при в'їзді в село Гребенів. Та? Так що заїжджайте, і ви будете просто подивовані. Спробуйте їхні леганці. Це фантастика. Просто втануть на язику. Доброго ранку.
4: Доброго ранок.
1: Слухайте далі. І...
4: По першому уривку зрозумів, що ось, а по другому вже щось я не знаю. Давайте пас.
5: Ну, марно ви, а що ж так?
1: Доброго ранку.
6: Добрий ранок.
1: Слухайте далі. І?
6: Білі ночі.
7: Це були білі ночі, музика на вокна, мені твої...
1: Ості Алнесам з Машею Кондратенко «Білі ночі». Приз ваш, ну а ви пам'ятайте, якщо ви бажаєте завітати в ресторацію «Хата свята» в Карпатах, в Гребенові, то вихідні такі насичені, ресторанчик невеличкий, то варто забронювати столик 097-010-8800. Їхній номер телефону, так само шукайте їх в інстаграм хатасвята.рест. Це була реклама.
8: Львівська хвиля.

0: 9:40, це радіо «Львівська хвиля».
1: І до головних новин на цю годину.
0: Електронний кабінет вже працює на сайті омбудсмена. Тепер можна онлайн залишити своє звернення, а також відстежувати стан розгляду. На польському кордоні фіксують черги. Найбільш завантажений зараз КПП «Шегині» та «Устилух».
1: Фестиваль електронної музики відбудеться сьогодні у Львові. Львів'ян запрошують послухати музичні експерименти. У тому числі йдеться про Sheep Hair Sound, які представлять постіндустріальний електронний саунд і візуальний перформанс на музичному фестивалі Jam Music Fest у Jam Factory Art Center 2 жовтня. Тому, будь ласка, плануйте собі. На території фестивалю будуть працювати фудкорти і бар, і різна танцювальна музика. Все це у нас попереду.
2: Це коротко. Більше почуєте у наших акцентах рівно о 10-й.
0: Ну що ж, друзі, вже 9:41, далі для всіх вас знайома вам всі мелодія. Ну, до речі, хочу сказати, що знаєте, що зараз скільки в Карпатах градусів? Нуль.

0: 7 години 44 хвилина, далі трохи реклами.
1: Та де 7? Та де 7?
0: Боже, то що ж знову таке? 9. 9 година 44 хвилини, далі трохи рекламної інформації, поговоримо про меблі. Якщо ви не маєте де знайти меблі такі, які ви собі вимріяли, то абсолютно ніякої проблеми у цьому немає. Ви звертаєтеся до нашого партнера, до компанії «Арія Україна», і вони вам їх виготовляють на замовлення. Йдеться і про м'які меблі, і про корпусні меблі теж. Тобто компанія «Арія Україна» може вимеблювати вашу оселю чи ваш бізнес під ключ. Заїжджайте. Богдана Хмельницького, 172, телефонуйте 096-838-1414 і отримуйте свої меблі, живіть у своє задоволення.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Підлогові слідів відмила. В десяти кашку підігріла, ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
4: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
5: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
6: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com. Клас енергоефективності – це.
7: До лікаря, але так, щоб без черги.
8: В експерт.
7: Швидкий чекап здоров'я.
8: В експерт.
7: Все поруч і в одному місці.
8: В експерт.
7: Потрібен чіткий план.
8: В експерт.
7: Ну все, лікуюсь в експерт.
9: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: О, дивись, яка курка.
12: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
13: Кур'єр. Курка з характером.
14: Шукайте на полицях Ноус та на гуртовому ринку Шувар.
15: Домінос піца. Піца. Домінос піца. Печеться і скриться до тебе вчинчиться. Домінос піца.
16: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
17: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group» біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
19: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
20: Бери «Мастер».
19: Коли замовлень стає більше.
20: Бери «Мастер».
19: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
20: Бери «Мастер».
19: Рено «Мастер» – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
21: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
22: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
21: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068 368 33 88.

0: 9.54,
1: що треба восени? Та, все правильно, вітаміни і теплий одяг, по вітаміни в аптеку, а от за теплою курточкою того разу не треба бігти десь в торговий центр, бо зайшов на американський інтернет-магазин, а там осінні розпродажі і куртки тих самих брендів дешевші в рази, ніж продаються в нас. Тому я особисто буду замовляти з-за кордону, а доставить в Україну мені швиденько все міст шопінг. Вони доставляють з тих інтернет-магазинів Європи, США і Канади, які не мають прямої доставки в Україну. Всі деталі на сайті міст.шопінг.
0: Це була реклама.

0: У Львові минає 10-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Електронний кабінет вже працює на сайті омбудсмена. На польському кордоні фіксують черги. Фестиваль електронної музики відбудеться сьогодні. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Допомога онлайн. Електронний кабінет вже працює на сайті омбудсмена. Користуватися легко. Слід зайти через ID.gov.ua та авторизуватися. Описуєте свою проблему, додаєте файли, які підтверджують вірогідність справи. Далі у розділі «Мої звернення» можна відстежувати стан розгляду. Наразі електронний кабінет працює у тестовому режимі. Тож, якщо ваші права порушили, звертайтеся.
3: Акценти.
4: Втрачаємо героїв. Із двома захисниками попрощаються сьогодні у Львові. На війні загинули Назар Васильчук та Володимир Ільків. Чин похорону розпочнеться об 11:00 у гарнізонному храмі. Опісля відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок. Львівщина сьогодні теж у скорботі. В останню дорогу проведуть 5 захисників. Загинули Юрій Пиць, Ігор Стрончак, Ігор Фещук, Іван Кагарлицький та Андрій Бодник. Вічна пам'ять героям та співчуття родинам.
3: Акценти.
4: Плануйте поїздки. Понад 200 автівок стоять на польському кордоні. Навантаження на виїзд з України. Найбільші черги у КПП Шегині та на Волинському Устилузі. Також у Грушеві та Смільниці. 11 автобусів в очікуванні перетину у Краківці. Щоб не втратити час, їдьте через Раваруську. Далі речниця Західного регіонального управління ДПСУ Світлана Бурда.
5: Для виїзду з України ми радимо обирати будні дні, особливо ранкові, або пізні вечірні години для в'їзду в Україну. Оптимальним варіантом залишаються вихідні дні. Прикордонники вживають усіх додаткових засобів зі свого боку, щоб перетин кордону займав якнайменше часу.
4: Нагадаю, черги зростають перед вихідними. Відстежуйте актуальну інформацію у Фейсбуці 7-го прикордонного загону.
3: Акценти.
4: Унікальна подія – перший музичний фестиваль Jam Music Fest відбудеться сьогодні у Львові. Подія об'єднає представників сучасної української електронної музики. Серед гостей – аудіовізуальний проєкт Антона Шиферсона, українська композиторка та саунд-артистка Катерина Заволока та спільна програма Марини Круть із продюсером Ману. Стартує Jam Music Fest о 18:00. Продовжує куратор музичної програми Михайло Балох.
6: Для мене тут насправді поєдналися дві ролі. Як куратору мені дуже цікаво було зібрати програму, де артисти настільки різні, але при цьому разом створюють зрозумілу історію про сучасну українську музику. Як музиканту мені, звичайно, найбільш цікава наша прем'єра з Мариною Круть. Ми беремо матеріали, які люди вже можуть знати і швидше за все знають.
4: Придбати квитки можна на сайті Jam Factory Art Center.
3: Акценти.
4: І наостанок про курси валют. Суттєвих змін наприкінці тижня наразі не фіксують. Долар, як і напередодні, коштує 44 гривні і 94 копійки. Євро можна купити за 51 гривню і 29 копійок. Ціна польського злотого – 11 гривень і 81 копійка. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
3: Акценти.
7: Прогноз погоди на львівській хвилі.
8: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
9: Сьогодні сонячно, без опадів, температура денна 17-22 тепла.
10: До 24 обіцяють нам синоптики на вихідні, а і наступний тиждень теж, принаймні, робоча його частина буде без опадів, хіба в п'ятницю вже може падати дощ, ну і близько 20-22 градусів тепла.
11: Зараз у Львові маємо плюс 12.
8: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
12: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові?
1: Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обирайте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Сьогодні твій день.
1: Питання, на які немає відповіді: бути чи не бути, і зрізати гриби чи викручувати. Власне, збути чи не бути, то ми
2: простіше.
1: Ні, тут ми вам не допоможемо, бо то кожен собі нехай шукає відповідь сам. А от зрізати гриби чи викручувати, відповідь нарешті є від науковців. І що вони стверджують? Байдуже.
2: Власне, мій батько вчив мене викручувати.
1: Можна викручувати, можна зрізати. Але дуже важливо в цьому всьому процесі
3: не видирати.
1: Не видирати, власне, не пошкодити ту лісову підстилку, так би мовити.
2: Грибницю.
1: Так, яка є навколо гриба, для того, щоб гриби були там на наступний рік, ну і так далі, і так далі. Тому, будь ласка, зрізайте собі, викручуйте, але не пошкоджуйте грибницю.
2: Хотів сказати, що в Карпата кинулись гриби, у мене тут просто, ну, коло мене масово всі йдуть по гриби шукати і так далі. В Карпати дуже цікаво гриби, цього року такими плями. Десь є, десь немає, напевно, що це якісь певні кліматичні умови були, так? Через це десь вони є, десь є, десь більше білих грибів, десь червоноголовців більше, одним словом. Але гриби є гриби, будьте завжди дуже обережні, тому що деякі є гриби небезпечні.
1: Та-та. Як їдете по гриби, то на штучний інтелект не покладайтеся.
3: А я по гриби ходжу тільки в погриби.
1: О! Сей одразу, оп, оп, сей
2: одразу, оп, сей одразу. Ну що ж, Україна в неділю святкує День вчителя. Багато хто вже вітає сьогодні. Хтось буде вітати своїх вчителів в понеділок, друзі. І в нас є гарна ідея для того, щоб ви могли це зробити максимально класно. Це є пропозиція від наших партнерів. Це і мережа ювелірних бутиків Зоді. Саме там зараз є знижки на золоті ювелірні прикраси 57%, на срібні 35%, на ікони 40%. Ну і пам'ятаємо, якщо часом, ну, не можете ви для вчителя свого підібрати чи вчительки правильний подарунок, то гарна пропозиція – це подарувати подарунковий сертифікат. Прекрасний вибір, щоб не прогадати з правильним вибором презенту. Саме такі є у Зоді. Крім того, вас чекає акція вихідного дня. Спеціальні вигідні пропозиції для військових. Так що прошу дуже, завітайте в бутики Зоді, вони вже відкриті, вас чекають у Львові на Петлюри 2 і Сихівській 8, у Винниках на Галицькій 51В, так само на Євбуйську городку. Ну а вся докладна інформація, звичайно, що на сайті zodi.com.ua. Це була реклама.
4: Львівська

0: знаєте, тут ранково шоу справжній фан-клуб Лауда, нам всім трьом він дуже подобається, хоча в нас різні смаки, але ну, це справді є дуже крутий співак.
1: Ну, мені він вже трошки менше подобається після того, як він заспівав «Людина пес», оце...
2: Та ти що, така крута пісня? Людина пес, людина зі.
0: Отак і працюємо.
1: Але, тим не менше, правда, він дуже крутий.
3: Товариство, якщо ви хочете розуміти, як має звучати по-справжньому фірмова музика, то включайте собі Лауда.
1: Якщо ви хочете почути, як фірмова музика має звучати українською, дочекайтеся 2 хвилини і послухайте, як Lightkeeper зазвучав в нашій мові.
0: Я зараз згадав про фірмову музику, згадуємо його таку, ну, не суперечку, перепалку з Русланом на цвітборі, так? Коли так казав, треба гуцульшне дати і так далі. Він дав, це здається, було своє бачення, так? Він зробив в стилі Коломейки цю пісню. Також цікаво, ну що ж, але ця пісня була народжена українською, і твоя сила в мені за 2 хвилини.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
6: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Питання

0: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж? Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на «Зеленій 407». Акція діє за іншою наявністю автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
1: Реклама.
2: Солухи, це вода для тебе.
1: Мінеральна вода Солуки представляє
3: прем'єра на львівській хвилі.
4: Перший раз.

0: Саме в такій формі ця пісня народилася, Влагода, тому що Євробачення її скоротив до 3 хвилин, такі там вимоги та конкурсу є, а, власне, так от звучав оригінал, і саме з ним він прийшов свого часу.
1: І вони запропонували йому зробити англійську,
0: так? Так, так, так. Ну, слухайте, ну, така, і англійську на поводці звучала також дуже круто, але от українською тішуся, що вона також, бо часом переживаєш, коли госпел лише задіяні, та як воно буде українською, а вийшло розкішно.
1: Український госпел то є український госпел, тобто не якийсь там американський госпел.
0: Ну,
1: так само як кава-галка, то є кава-галка, а не якесь там не знати що. Дивіться.

0: експериментувати щоразу з чимось іншим. В будь-якому разі Галка дозволяється, бо Галка – це крута кава. То була реклама.
1: Львівська хвиля.

0: реклама.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Випадає волосся і все вилітає з голови?
3: Так, у мене низький рівень феритину.
2: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Втома дістала. Турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро і тиша. Уже Пільська дихається вільніше.
6: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
7: Ніч над Карпатами.
8: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
9: Живий звук.
10: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
11: Україна, Північна Ірландія тільки на Мегого. Груповий етап Ліги Націй сягнув свого екватора. І зараз команда Мальдири має шанс поквитатися із суперником.

0: осінь разом з Victoria Gardens. Запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
1: Соціальна реклама.
2: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.

0: Місія – отримати приз. Час – 10 секунд. Локація – Львівська хвиля.
1: Радіогра «Дай 5».
2: Ну що ж, товариство, набирайте наш номер телефону 097-297-307. Вгадуйте 5 речей, які стосуються однієї теми. Робіть це швидесенько за 10 секунд. Ну і, звичайно, що забирайте круасан від нашого партнера, від львівських круасанів.
3: Доброго ранку! Набирайте нас! Алло, ви в ефірі?
4: Алло, алло.
3: Готові? Поїхали!
5: Цей одразу...
1: Львівська хвиля.
6: Ми вирішили вам нагадати все, і що все і одразу, і що львівська хвиля, і ще вам нагадаємо, що сьогодні, відразу таку скажу, з порогу, так би мовити, що сьогодні маємо при п'ятниці Всесвітній день без алкоголю, уявляєте собі?
2: Андрій Великий святкує.
6: З огляду на те, що це не наш день, ми вирішили згадати про те, що ми говорили щойно про гриби, і тому за 10 секунд вам треба назвати 5 їстівних грибів.
7: Підпеньки, білий гриб, маковик, підусиновик, підберезовик, сироїшка, маклюк.
2: А підпеньки ми рахуємо як гриби?
8: А я? А що це є?
2: Я не знаю.
6: Як підпеньки,
2: як підпеньки, а гриби то окремо.
6: Ну, все одно було там, було з запасом. Навіть там ще якийсь маслюк зачаївся на останній секунді. Так що все дуже просто. Ви забираєте у нас смачніші круасани, львівських круасанів.
2: Ну, ми вам нагадуємо про те, що в жовтні багато новинок з'явилося в нашого партнера у львівських круасанах. Наприклад, круасан Джуніор. Чи чули ви колись про таке?
8: Ні.
2: О, будь ласка, такий круасан Джуніор зі сиром і баликом, хрумкий круасан, звичайно, що. Знайомі смаки, нічого зайвого, все, що люблять діти, якщо ви берете своє чадо до львівських круасанів, собі замовляйте, звичайно, що величезний круасан від львівських круасанів, а для своєї дитини круасан Джуніор.
3: Це була реклама.

0: тішуся, що ця пісня від Вакарчука та Джері Хейл «Дві весни» в багатьох чартах нарешті посунула «Червоний мак» на друге місце. Та знайшлася пісня ця. Ну що ж, успіхів. Вболіваємо за цей авторський, без шиї створений трек. Вже 10:38, це радіо «Львівська хвиля».
1: Хвиля повідомлень про замінування шкіл шириться Західною Україною. Аноніми повідомили про вибухівку в Івано-Франківську та Львові. Дітей евакуюють, до прикладу, з 18-го ліцею.
0: Шахраї пропонують українцям вигідні інвестиції. Переконують вкласти гроші, щоб отримати вдвічі більшу вигоду. Жарт шукають у соцмережах та телеграм-каналах.
1: Волонтерська кухня запрошує львів'ян на благодійний ярмарок. Його проведуть в неділю біля гарнізонного храму. Початок о 10-й.
2: Ірина Шубінець розкаже про все це докладніше в наших акцентах рівно об 11-й на радіо.

0: сервіс.
1: Десята година і 42 хвилини. Час спорту на львівській хвилі. Партнер програми компанія ФЕКО. Випуску. Результати матчів Ліги Націй. Формат сезону в першій лізі. Ястремська у третьому колі. Далі про це та інше. Детальніше.
0: Спорт. Сервіс.
1: Напередодні відбулися ще 8 матчів футбольної Ліги Націй. Зокрема, 4 з них в елітному дивізіоні. Валійці з рахунком 2-1 перемогли норвежців, які вже на початку другого тайму залишилися в меншості після вилучення Торбьорна Хеггема. Данці поступилися португальцям 2-4, німці здолали сербів 2-0, а греки розійшлися результативним миром із нідерландцями 2-2. Сьогодні збірна України у словацькій Тернаві прийматиме північних ірландців. Початок зустрічі о 21:45. Пряма трансляція на відеосервісі Мегого.
0: Спорт сервіс.
1: Тим часом Федерація баскетболу України оприлюднила склад учасників і формат нового сезону в першій лізі. Чемпіонат стартує 22 жовтня. На загал 26 клубів за географічним принципом поділили на 4 групи. В нашій зіграють Самбір, Львівська політехніка, Дідібаос, Кам'янця-Подільського, Хмельницький 2, Ужгород і Івано-Франківське Прикарпаття Академія Говерла. Основний етап триватиме до січня наступного року. За результатами матчів по 4 кращі команди з кожної групи продовжать боротьбу у двох вісімках.
0: Спорт сервіс.
1: Програма виходить за підтримки компанії ФЕКО. Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до третього кола хардового тисячника в Пекіні. Сьогодні наша спортсменка у двох сетах перемогла Майю Хвалінську з Польщі 6-3, 6-1. І вже в неділю, 4 жовтня, зіграє з австрійкою Сінією Краус, яка пробилася до наступного раунду змагань після того, як її співвітчизниця та колишня росіянка Анастасія Потапова знялася з матчу. У ці хвилини триває поєдинок нашої Дарії Снігур проти 14-ї сіяної італійки Жасмін Паоліні.
0: Спорт сервіс.
1: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦ ФЕКО «Система опалення та водопостачання». Сокільники, Зубрівська, 14 – це об'їзна дорога біля Панської гори. В шоурумах ви матимете можливість побачити, як продукція світових брендів не лише виглядає, але й працює. Реалізовано багато новинок, також діє швидкісна зарядна станція для електромобілів. Пільгові ціни за наявності сонця, оскільки встановлено сонячну станцію.
0: Спорт сервіс.
1: Це була інформація на правах реклами. Підсумки нинішнього спортивного дня вже о 18:30.
0: Спорт сервіс.
2: Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
3: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
2: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
3: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
4: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
5: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
6: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. Zodi.com.ua.
7: PureFab нагадує, чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
8: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
9: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Хтось вже планує випускні?
11: Так, давно.
10: Та ж тоді нам місць не залишиться. Що ж робити?
11: В термінал А дзвонити. Встигніть забронювати випускне свято, поки є вільні дати.
10: Термінал А. Топ-заклад для вдалих випускних. Бронюємо. 068-368-33-88.
12: Карпати-Львів, Мехелен-Бельгія. Міжнародний футбольний матч з благодійною метою. Вмикай YouTube-канал «Львівських Карпат» в суботу о 17:00.

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: автонавігатор.
2: Трапилось ДТП, як виїжджати з кондукторської на Любінську, і зараз по кондукторській є затор. Користуйтеся іншими правильними вуличками для того, щоб не стояти здалі.
3: І, наприклад, користуйтеся вуличкою Ковжуна. Ця вуличка знаходиться в самому центрі нашого міста, і там, на цій вуличці, знаходиться спеціальна така кав'ярня, галка. Там ви собі можете випробувати абсолютно різноманітні смаки кави, які, власне, презентує кава-галка. Якщо ви десь собі трохи, може, не орієнтуєтеся, яка кава буде пасувати вам якнайкраще, то, власне, там є спеціалісти, які вам цьому допоможуть розібратися. Ще раз вам нагадуємо, Ковжуна 4. Кава-галка, і то була реклама. Ама.
2: Ну, а це було ранкове шоу «Все і одразу» вже на 21-му році свого життя на Загранаті. Андрій Великий, Володь Калучишин, вам гарних, приємних вихідних і почуємося в понеділок. Ну, а далі вся така з настроєм п'ятниці Василина Арде.

0: здоров'ю минає 11-та година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики.
1: Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073 500 0707.
2: Реклама.
4: Інформаційна програма «Акценти».
5: Хвиля повідомлень про замінування шкіл шириться Західною Україною. Шахраї пропонують українцям вигідні інвестиції. Волонтерська кухня запрошує львів'ян на благодійний ярмарок. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Уроки на паузі. Надходять масові повідомлення про замінування шкіл. Випадки фіксують на заході України. У Львові повідомлення про небезпеку отримав ліцей номер 18. У сусідньому Івано-Франківську теж були повідомлення від аноніма про вибухівку у декількох навчальних закладах. Усіх дітей та працівників евакуйовують із приміщень. На місцях працюють відповідні служби, тож у Львові можливі ситуативні затори.
4: Акценти.
5: Зведення Генштабу. Понад 200 разів росіяни штурмували на фронті. На Костянтинівському напрямку зафіксували 27 атак. 30 атак на Покровському відтинку, 10 разів наступали на Південно-Слобожанському напрямку. Яка ситуація на Запорізькому, розповів речник 260-ї окремої бригади ТРО «Хортиця» Андрій Бистрик.
6: Вже немає якихось механізованих великих штурмів, коли велика колона 40-50 одиниць намагається прорватися. Це навіть там штурмами якось назвати може не дуже доречно буде, тому що ворог намагається закидати своїх людей, закидає десяток, доходить двоє, і потім ці двоє вже намагаються десь накопичитися.
5: Сили оборони повністю постійно працюють, відстежують ситуацію і знищують групи, які намагаються проникнути вглиб наших територій.
4: Акценти.
5: Нова схема. Аферисти виманюють гроші в українців, називаючи це інвестиціями. Зловмисники шукають жертв у тематичних онлайн-спільнотах. Обіцяють подвоїти їхні заощадження. Щойно довірливі громадяни переказують кошти, псевдоінвестори зникають. Це не єдина схема, каже старший оперуповноважений управління протидії кіберзлочинам у Львівській області Валерія Івкова.
7: Є схема, коли від імені банківських установ або дзвонять шахраї і повідомляють про якусь нестандартну ситуацію або, наприклад, про злам акаунту або по якісь підозрілі шахрайські дії, відповідно таким чином так само просять перевести гроші на певні сейф-рахунки, яких фактично не існує, або, наприклад, здійснити якісь операції з банківською карткою і відповідно таким чином так само можуть заволодіти коштами.
5: Українців закликають не вірити таким пропозиціям. Завжди перевіряйте інформацію.
4: Акценти.
5: Житло дорожчає. Західні області у лідерах за цінами на приватні будинки. Через попит середня вартість такого майна за рік зросла майже на 28%. Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області увійшли до п'ятірки найдорожчих регіонів держави. Тут ціни на приватні будинки перевищують 110 тисяч доларів. Водночас попит зменшився у Сумській та Херсонській областях. Це пов'язано із безпековою ситуацією.
4: Акценти.
5: Частування за донат. Волонтерська кухня запрошує на благодійний ярмарок. Його щонеділі проводять біля гарнізонного храму початок о 10-й. Там ви зможете скуштувати різні смаколики, а також придбати картини, шопери та розфарбовані гільзи. Усі виручені кошти волонтери використають на закупівлю продуктів для сухпайків, які потім повезуть військовим на фронт. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
4: Акценти.
8: Прогноз погоди на львівській хвилі.
9: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
10: Сьогодні очікуємо до 20 градусів тепла без істотних опадів. На вихідних – до 24 зі знаком «плюс» і теж без дощу. І початок наступного тижня – достатньо теплий, достатньо приємний, від 18 до 23 градусів тепла впродовж дня у понеділок. Без дощу, вівторок теж сухенько, від 16 до 21. Зараз у центрі нашого міста заповідають, що маємо плюс 15.
9: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско». Реклама. Якщо

0: Аперитив на радіо Львівська хвиля.
1: Розпочинається шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». Маємо 11 годину, 5 хвилину по ній. Мене звуть Василена Ардай. І з п'ятничкою усіх вітаємо. Якийсь особливий настрій у п'ятницю. От відчувається, правда? Відчувається, що завтра можна буде трошки довше поспати, якщо ви завтра не працюєте. Відчувається, що ця п'ятниця, субота і неділя – це такі дуже теплі, дуже по-осінньому прекрасні дні, які не хочеться прогавити десь під ковдрою, а хочеться виходити гуляти парком. Дуже багато людей у парках. Завдяки тому, що у мене є чотирилапий друг, я тепер можу сповна насолодитися теж такими прогулянками. Але пам'ятайте, коли ви прогулюєтеся, коли ви їдете за кермом, завжди будьте з нами на одній хвилі. На львівській хвилі, просто зараз будьте зі мною у шоу «Аперитив».

0: Рубрика «Топ».
1: Але знаєте, що, Любі, якщо після прогулянки у парку вам захочеться завітати до кінотеатру, то жовтень у кінотеатрах обіцяє насичену програму. Зокрема, вже від учора розпочав свій показ фільм «Довженко. Перший погляд». Стрічку Костянтина Коновалова про ранні роки творчості кінорежисера та письменника Олександра Довженка позиціонують не просто як біографічну драму, а як пригодницьку картину про становлення українського кінематографу. Події розгортаються в Одесі у 1920-х роках, а в центрі сюжету, окрім, власне, самого Довженка, до речі, його зіграє Григорій Бакланов, будуть молоді письменники Юрій Яновський та Іда Пензо. Подивитися стрічку можна вже, я щойно глянула на сьогодні у найпопулярніших львівських кінотеатрах. Вже важкувато придбати квитки. Тож, не боріться, вирайте. Психологічний трилер за мотивами бестселера «Колін Гувер». Хто читав, той знає. Але я дивилася інтерв'ю Енн Гетвей, яка зіграла Варайті Кроуфорд у цій стрічці. Вона говорить, що не зовсім воно все так, як в книжці, так і в кіно. Тому ті, хто прочитали книжку, не очікуйте, що буде про повний дубляж на екрані. Також ми побачимо Джоша Харнета і Дакоту Джонсон. Отакий трикутник на нас чекає Варайті. Я думаю, що Варайті збере своїх шанувальників, зокрема тих, які читали книгу. На який фільм піду я? На масштабний проєкт володаря Оскара Алехандра Гонсалеса Іньярріту із Томом Крузом у головній ролі і несподівано драматичній ролі. Найвпливовіша людина у світі, нафтовий магнат Діггер Роквелл, намагається довести, що він рятівник людства, перш ніж катастрофа, до якої він сам причетний, знищить усе. По-перше, подивіться трейлер. Ви не впізнаєте Тома Круза. Там стільки, це навіть не мейкап, це повністю перебудова шкіри і тіла Тома Круза. Я думаю, що він буде змагатися з цим наповненням за Оскар, як найкращу чоловічу роль, навіть не дивлячись сам фільм. Вже так думаю. Ну і з дітьми ви можете піти на франко-бельгійську анімаційну пригоду про силу фантазії, яка знята за мотивами світового бестселера «Дівчинка, що з'їла хмару розміром з Ейфелеву вежу». Мультик або ж анімаційний фільм називається «Дівчинка-хмаринка» в кіно із 8 жовтня.

Велика маленька брехня. Саме цей серіал познайомив мене із творчістю Майкла Ківанука. Після того у мене з'явилася мрія побувати на його концерті. Дякувати Богу, я це зробила до того, як з ним сталася біда. Насправді, цього літа він скасував усі свої концерти, але нічого не говорив своїм слухачам. Просто сказав, що через проблеми зі здоров'ям поки що скасовує виступи на невизначений термін. Як виявилося, Майкл Ківанука, якому всього лише 39 років, переніс інсульт. Зараз у нього частково паралізоване обличчя. До моменту реабілітації він все ще не може сказати, чи зможе він побачитися зі своїми фанатами наживо, але він встиг записати альбом. Альбом, який вийде вже цього жовтня. І перший із треків альбому «Fuji» ми почуємо сьогодні «Summer Closes». Це я до чого веду? По-перше, мене ця новина дуже сильно приголомшила. Я шалено люблю його музику, мені подобається, як він виступає наживо. Інколи просто можна в Ютубі залипнути на його живих виконаннях, бо він такий щирий, він такий відвертий, він такий спокійний, і прикро, що з ним це сталося в такому молодому віці. Одразу друга думка – це перевірити серце і судини собі і своїм рідним, бо я всього лише на рік молодша від нього, але це ж не від віку залежить, від способу життя також. Третє, що у мене в голові виникло, це встигати їздити на концерти тих, кого щиро люблю, бо ніколи не знаєш. Тому Майкл Ківанука і його нова робота «Summer Clothes», яка дарує нам надію на те, що ми ще неодноразово почуємо його наживо, і хто знає, можливо, цей концерт відбудеться саме в Україні. По рекламі все самі почуєте.

0: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
3: Ага. І платити за неї до пенсії?
4: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
3: О, серйозно? А що там ще є?
4: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
3: Переконав. Виїжджаю на огляд.
4: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
5: Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
6: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
7: Суші енд піца квадрат.
8: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці Leo.

0: музика, яка заспокоює особисто мене, Майкл Ківанука, Summer Closes на радіо Львівська хвиля. В очікуванні альбому.
1: Львівська хвиля.
0: Тим часом на правах реклами не чекайте, коли насправді у вас вже не буде краплинки під руками, щоб випити мінеральну водичку Солуки. Закуповуйте завчасно, купуйте палетами мінеральну водичку Солуки, адже вона смачна і корисна. Зараз я п'ю слабогазовану лікувальну. Не знаю, для чого вам ця інформація, але мені вона смакує просто ідеально. Сьогодні, 2 жовтня, об 11:27. А яку я далі собі оберу? Ну, це вже знаєте, за моїм бажанням. Буду йти з ефіру, обов'язково зайду до Близень. І ви завітаєте, бо Близенько є уся лінійка мінеральної водички Солуки. Не газована, газована, сильно, слабогазована або ж, власне, лікувальна. Солуки – це вода для тебе. Шукайте, знайдете, і добра реклама.

0: Приватна фірма «Христина», офіційний дилер BMW у Львові, на вулиці П'ясецького, 1, представляє
1: «Автонавігатор».
2: Любі водії, затор утворився на об'їзній внаслідок ДТП, яка трапилася біля пасік перед заправкою UPG. Майте цю інформацію на увазі, діліться іншою 097 297 3007.
3: Львівська хвиля.

0: з Вірою Пузенко.
1: 2 жовтня 1836 року до англійського порту повернувся корабель HMS Beagle. На його борту був 27-річний Чарльз Дарвін. Майже 5 років він провів у подорожі, яку пізніше назвав найважливішою подією свого життя. А починалося все доволі випадково. Коли у 1831-му Дарвіну запропонували місце на кораблі, йому було лише 22. Корабель мав вирушити до берегів Південної Америки для картографічних і геодезичних робіт. Дарвіна запросили як освіченого молодого дослідника і як співрозмовника капітана. Через кілька днів після початку подорожі Чарльз писав родичам: «Від радості я ледве розумію, що пишу». Подорож спочатку планували приблизно на 2 роки, а тривала вона майже 5. Бігл пройшов Південну Америку, побував на Галапагоських островах, у Таїті, Новій Зеландії, Австралії і в інших частинах світу. І Дарвін постійно сходив на берег. Він збирав рослини, тварин, каміння, викопані рештки, він робив записи і порівнював те, що бачив в різних місцях. Особливо багато запитань в нього виникло після спостережень за живою природою Південної Америки та островів. Колекції, записи, оці спостереження, які привіз він з подорожі, дали йому той матеріал, на яким він працюватиме наступні роки. Але вже через кілька місяців після повернення погляди Дарвіна почали суттєво змінюватися. І як наслідок, у 1859 році вийде його знаменита книжка «Походження видів», у якій Дарвін викладе ідею еволюції шляхом природного добору. А почалося все 2 жовтня 1836-го, коли молодий Чарльз Дарвін вирушив у подорож, яка змінить уявлення про світ. Партнер фактів, що змінили світ –
0: реклама.
1: Екобаза «Вайт Хорват». Мені здається, що немає людини, якій би не подобалися кольори осені в цей період. От коли дивишся на ці дерева, яскраво-жовті, червонуваті, оранжеві, ну це просто фантастика, ще де-не-де зелені. Побачити усю цю красу ви можете у «Вайт Хорват», база відпочинку, екобаза. Для сімейного відпочинку, для відпочинку з друзями «Вайт Хорват» знаходиться в 30 хвилинах їзди від Львова. Дуже красиво там, ну дуже красиво, посеред лісу. Озера природні, альтанки над озерами, рибку ловите, шашличок смажите, у чані ніжитеся, споглядаєте оцю всю красу, насолоджуєтеся, ну і відповідно відпочиваєте. Екобаза «Вайт Хорват». Якщо шукаєте місце, де вам буде справді комфортно, де ви зможете відпочити, обирайте «Вайт Хорват». Ознайомтеся з цією базою, завітавши до них на інстаграм-сторінку. І бронюйте відпочинок.
0: Реклама.
1: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
2: Львівська хвиля.

0: Я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
1: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
2: Ніч над Карпатами.
3: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в Театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
4: Домінос піца, піца, Домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться, Домінос піца.
5: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
6: 25 років гурту Sky, 25 років музики, 25 років історії.
7: Там душа в тебе має бути тільки.
6: Улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
8: Сам копають його рот, бо ту живу тут ні не робить.
9: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
8: Йой, то через катаракту я не виджу, де купати.
10: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
11: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама.

11:53 до завершення у цій годині. Нагадую вам, просто зараз попити водички. Якщо не маєте біля себе воду, то точно біля вас є близенько. А до близенько зайшли, знайшли мінеральну водичку Солуки. Смачна і корисна. Наша рідна мінеральна водичка Солуки. Обирайте собі газовану або не газовану, або сильно газовану, чи слабо газовану, чи взагалі лікувальну. А вона така трошечки солонувата і допомагає вашому шлункові. Солуки – це вода для тебе. Та була реклама.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
0: Реклама.
2: Панацею проти старіння ще не винайшли, але зберегти красу, здоров'я та молодість шкіри якнайдовше можливо.
3: У Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» лише кваліфіковані фахівці, які професійно поєднують сучасні інноваційні послуги у сфері дерматології та косметології. Ваша «Панацея» бездоганного вигляду.
2: 068 500 07 07.
0: Реклама.
4: Інформаційна програма «Акценти».
5: Резерв плюс вкотре частково не працює. Позашляховик збив півторарічного хлопчика на Львівщині. Базар добра відбудеться у домівці врятованих тварин. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Перевірте «Резерв плюс». Програма знову частково не працює через оновлення. Через підвищене навантаження можливі труднощі із авторизацією, завантаженням даних та іншими окремими функціями, повідомили в Мінцифри. Зазначають, що військово-обліковий документ можна пред'явити у завчасно збереженому PDF або ж у роздрукованому вигляді із QR-кодом. Збій застосунку не скасовує обов'язку показати документ, але відкривати саме «Резерв плюс» для цього не обов'язково.
0: Акценти.
5: Щоб зберегти життя, евакуація із небезпечних територій триває на Дніпропетровщині. Понад 68 тисяч людей вже виїхали із громад Синельниківського району. Більш ніж 800 жителів покинули окремі населені пункти Нікопольщини, розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Ганджа.
6: Все згідно встановлених алгоритмів і планів. По-перше, це враховується безпекова складова при вивезенні евакуйованих осіб. Ми вивозимо людей до 6 центрів, які дають невідкладну допомогу. Це першочергово гроші отримують евакуйовані, 12 300 гривень, плюс необхідна допомога юридична, психологічна.
5: Якщо у небезпечних зонах досі залишаються ваші рідні чи знайомі, переконуйте їх виїхати. Це збереже життя.
0: Акценти.
5: Трагедія на Львівщині. Позашляховик збив півторарічного хлопчика. Випадок стався у селі Ременів. Через наїзд малюк отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Дитину із травмами госпіталізували до медзакладу. Продовжує речниця головного управління Нацполіції у Львівській області Аліна Подрейко.
7: За фактом слідчі відділення поліції номер 1 Львівського районного управління поліції номер 1 відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху. Максимальне покарання до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами. Правоохоронці встановлюють обставини події.
5: Правоохоронці закликають батьків уважно стежити за дітьми, особливо поблизу проїжджої частини та у вечірній час.
0: Акценти.
5: Час на здоров'я. Львів'янок кличуть безкоштовно перевірити молочні залози. Обстеження варто робити щороку, особливо жінкам після 50. Завтра прийматимуть у лікувально-діагностичному центрі «Левандівка». Наступної суботи на вулиці Медової печери 1. Перевіритися можна із 9 до 15. Проте треба попередньо записатися. Номер телефону та деталі шукайте у Фейсбуці «Управління охорони здоров'я».
0: Акценти.
5: Відпочинок із користю львів'ян кличуть на осінній базар добра. Його проведуть на території домівки врятованих тварин вже цими вихідними. На фестивалі можна буде скуштувати домашню їжу, взяти участь у лотереї та закупитися на барахолці. Будуть книги, вироби ручної роботи від українських майстрів, розповіла волонтерка притулку Марта Андрус.
8: Послухати так само і виконавців НЛЕО, Віктор Винник, Остап Древко і інші класні гурти. Вхід на базар добра – це донат від 300 гривень. Ці кошти будуть спрямовані на закриття боргів, покрівлю базових потреб, будівництва за можливості. Ми дуже заохочуємо людей приєднуватися, приходити з друзями, з родиною.
5: Приходити можна у зручний час із 12 до 22 на Олекси Довбуша 24. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
0: Акценти.
9: Прогноз погоди на львівській хвилі.
10: Сьогодні очікуємо до 20 зі знаком плюс, без істотних опадів, на вихідних без дощу. Від 19 до 24 градусів і у понеділок 5 жовтня до 23 зі знаком плюс і теж сухо. Зараз у центрі нашого міста сонячно і вже плюс 17.
11: шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
10: Триває шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». У цій годині о 12:30. Заохочую вас телефонувати на забавку без спойлерів, а за декілька хвилин, якщо точніше, то за 5, рубрика «Рекомендаціон», де я казатиму вам, що подивитися на Ютубі, а ви подивитесь

0: Песьйон. Обираємо для вас найсмачніше.
1: Нове шоу на Ютубі, Любі, і я би дуже хотіла, щоб ви його подивилися. Це шоу точно підійде жінкам, які або в декреті, в сімейних стосунках перебувають, бо дуже багато схожого ви, або суголосного зі своїм життям ви знайдете у цих історіях, але... Можливо, на відміну від буднього стану, коли хочеться розізлитися на всі ті ситуації, які відбуваються, ви смачно посмієтеся. Шоу «Знову помилка» або «Знову помилка». Це шоу, де глядачі ставлять будь-які запитання. Причому глядачі сидять у залі і дуже швидко мають відповісти на ці запитання не експертки, а комікеси Наталія Гаріпова і Настя Коротка. Я розумію, ви скажете, ну, у нас є порадниця із тріо різних, у нас є непрохані поради Зимою Антонюк, але це трохи інший тип шоу. Це не психотерапія, це таке альтернативне бачення будь-якого питання, яке базується на, по-перше, 100% прекрасному почутті гумору обидвох, бо вони об'їздили вже всю Україну і закордоння зі своїм стендапом, а по-друге, у них є свій досвід. У Насті Короткої є двоє дітей, є колишній чоловік Андрій Бідняков, де вона відверто може розповідати і про їхнє розставання, і про зараз їхню комунікацію теперішню, коли вони виховують двох дітей, але вже не перебувають у шлюбі. І Наталія Гаріпова, яка виховує доньку. Донька у неї з надлишковою вагою, вона намагається всіляко її відучити від того всього, ну, такого, знаєте, від всяких солодких вод, від солодощів, всього того, що псує здоров'я, передовсім і фігурою є доньки. І про стосунки з чоловіком вона теж достатньо відверто говорить, буквально з перших хвилин. Так от, у цьому шоу люди поставили запитання, чи можна називати собачку сином, або як можна ставитися до домашніх тварин, коли у тебе своїх власних дітей немає, але ти збоку чуєш, як, ну, там, до тварини звертається, зараз мамуся тебе погодує. От, чи це нормально? І дівчата відповідають. Ще одне запитання. Якщо живеш із чоловіком довго, то в якому віці вже треба спати у різних кімнатах? Хто має платити на побаченні? І багато всього цікаво. Скільки у жінки може бути кращих подруг? Словом, шоу «Знову помилка» менше, ніж годину, але сміятися ви будете ще значно довше після шоу.

0: Legend, володар 5 Греммі, 1 Оскара за саундтрек до фільму «Сельма». Ще він щасливий чоловік і батько, здається, вже 3 чи 4 діточок. А пісню «All of Me» він присвятив своїй дружині, заспівав перше під час святкування їхнього весілля на озері Комо ще у 2014 році. Але сьогодні він не з дружиною співатиме, а з... вічно молодим і драйвовим Фаррелом Вільямсом. Йому 52 роки, а я дивлюся, зараз у Парижі триває паризький тиждень моди, а він є креативним директором Луї Вітона. Ну, людина взагалі не змінюється. Я не розумію, як можна так виглядати. Що в 30, що в 52. А Фаррел Вільямс, окрім того, що він активно записує саундтреки, до прикладу, до усіх нікчемних «Я». Ще він активно створює музику самотужки, пише колаборації. Він вже давно цікавиться модою. То він працював у будинку моди Адідасу, а після того перейшов до Шанелю. Ну і зараз, я вже сказала, Луї Вітон – це його творіння. Вперше він за нього взявся у 2023 році і понині він є креативним директором чоловічого відділу. Фаррел Вільямс і Джон Ледженд сьогодні заспівають разом пісню «Fireflies». Одразу по рекламі.
1: Реклама. Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Підлогу від слідів відмила. В 10-те кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила. Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
4: О, дивись, яка курка!
5: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
6: Кур'єр. Курка з характером.
7: Шукайте на полицях Ноус та на гуртовому ринку Шувар.
8: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін UA».

0: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
1: Соціальна реклама.
2: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку, але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.
4: Прем'єра на львівській хвилі.
3: Перший раз.

0: Львівська хвиля.
1: Далі на правах реклами я вас запрошую до Центру естетичної медицини Тетяни Луцика, адже у цьому центрі пропонують різноманітні ексклюзивні догляди і послуги, зокрема, масажі, апаратні процедури, догляд за обличчям, шиї, рук, а також таку доглядову процедуру та карбокситерапію на японській медицині Forlet, які першому у світі запатентували низькомолекулярну іонізовану гіалуронову кислоту, яка проникає дуже глибоко, без ін'єкцій. Запитуйте деталі за телефоном 073 435 11 21 або ж вирушайте за адресою Хімічна 4. Луцик Естетік Медикал Центр. І то була реклама.

0: Без спойлерів.
1: Без спойлерів.
0: Погадай кіно, яке ми подивилися. Подивилися.
2: Який трилер я подивилася і хочу, щоб ви теж його подивилися, бо тільки так ви отримуєте подарунок від нашого партнера, від львівської мануфактури мила. Натуральна косметика, яка закохує у себе із першого дотику, із першого подиху, унікальні композиції. Натуральна косметика ручної роботи, зокрема олійки, сироватки, бази, скраб-маски, колагенові масочки, шампунчики тверді, спа-кульки терапевтичні, вмивалочки для обличчя, і це тільки 10% того, що ви побачите на полицях у львівській мануфактурі мила за адресами братів Рогатинців 30 або ж Вікторія Гарденс на першому поверсі. Також ви можете зайти до їхнього онлайн-магазину, якщо чуєте мене не зі Львової області, а десь за межами, замовити собі завдяки доставкам. Я думаю, що аромат збережеться. І уся дієвість натуральної доглядової косметики від львівської мануфактури мила. То була рекламна інформація, ну а зараз я готова до гри. Добрий день!
3: Добрий день!
2: Ви готові теж до гри?
3: Так, налаштувався.
2: Ну тоді поїхали. Отже, після великої втрати жінка намагається повернутися до нормального життя, але минуле її не відпускає. Вона ходить до психотерапевта, вона намагається зрозуміти, чому так сталося у її житті, чому відбулася ця втрата. От. Але поступово хоче все-таки повернутися до життя, у якому є зміст продовжувати залишатися.
3: Можна традиційне питання.
2: Давайте.
3: Ставлю. Це що, знову свіженького чи з давнішого?
2: Ну, ще немає цьому фільмові 10 років. Але і більше, ніж 5.
3: Трилер. Блін, я люблю трилер, але я не маю варіантів. Не знаю.
2: Дякую вам за участь. 097-297-307. Хто ще любить трилери? Очікую на вас. Добрий день.
3: Алло.
2: З нею трапляється випадкова зустріч. Вона знайомиться з маленькою дівчинкою, яка змушує її повірити, що ця дитина пов'язана із нею набагато сильніше, ніж їй здається.
3: Можливо, це фрагменти жінки?
2: Ой, гарно, гарно, але ні. Ну, в сенсі гарно, воно би пасувало. Ці підказки би пасували під цей фільм, але сьогодні це не те кіно. Добрий день.
4: Добрий день.
2: Чим більше головна героїня намагається наблизитися до дівчинки впродовж фільму, тим сильніше напружуються стосунки між нею і сусідською сім'єю.
4: Може, це жінка у вікні?
2: Ой, теж гарно. Теж гарно. І тим паче, що цей актор, який зіграв у цьому фільмі, теж є у фільмі «Жінка у вікні». Добрий день.
5: Добрий день.
2: Підказок немає, але я вам даю ще один шанс все-таки здогадатися, що це за фільм. Трилер американо-австралійський. А головна героїня, точніше, головну героїню зіграла акторка, яка зіграла свого часу у фільмі «Дівчина з тату дракона». Але знаєте, що цих фільмів є два. То не Руні Мара. Та
5: фільм називається «Захисниця».
2: «Захисниця», ні. Акторку звати Нумі Рапас. І фільм називається «Мій Янгол». Ох, який він крутий. Ви розумієте, головна героїня втрачає доньку. Не буду говорити, як. Потім вона знайомиться, точніше, по сусідству заселяється сім'я, щаслива, красива. І донька, ну, вона навіть візуально схожа на головну героїню. І ти, як глядач, поступово починаєш вірити цій головній героїні, що вона не зійшла з глузду, що це дійсно її донька. Воно наче, ну, як нелогічно, але, ну, і вона настільки впевнена у цьому, що і ти починаєш це вірити. І впродовж цього фільму важко взагалі зрозуміти, чи це вже її фантазія, чи це реальність, чи їй вдасться довести усім, що це єдинка. Словом, подивіться, «Мій Янгол» – фільм, який триматиме в напрузі.

0: українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
1: Ми маємо ким пишатися.
0: Слухайте щобудня на львівській хвилі.
2: Його двічі арештовували, відправляли на заслання, тримали в камері смертників, але зламати так і не змогли. Іван Лозов'ягін, якого ми знаємо як Іван Багряний, народився 2 жовтня 1906 року в Охтирці на Сумщині. Письменник, художник, публіцист, політичний діяч і людина з біографією, якої вистачило б на кілька романів. В молодості Іван викладав малювання, працював на шахтах Донбасу, навчався у Київському художньому інституті, писав поезію і вже тоді мав репутацію автора, який говорить надто прямо для того часу. Його поему «Аве Марія» заборонила цензура. А після виходу твору «Скелька» Багряного звинуватили у контрреволюційній діяльності. У квітні 1932-го його заарештували. 11 місяців Іван Багряний провів в одиночній камері, а потім отримав 3 роки за слання на Далекий Схід. Він намагався втекти, його спіймали і додали ще один термін. А потім заарештували вдруге. Цього разу звинуватили в участі у так званій націоналістичній контрреволюційній організації. Майже 2 роки він провів за ґратами, із них 83 дні у камері смертників. Восени 1940-го його звільнили через брак доказів. Пізніше саме цей досвід стане основою одного з найсильніших його романів – «Сад Гетсеманський». Після Другої світової Іван Багряний опинився в Німеччині. І там у 1946-му написав памфлет «Чому я не хочу повертатися до СРСР?». На Заході тоді не розуміли, чому сотні тисяч людей з Радянського Союзу відмовляються повертатися додому навіть після закінчення війни. І Багряний пояснював, для багатьох повернення означало арешт, табори або смерть. В цьому тексті Багряний писав, що повернеться в Україну лише тоді, коли українському народові буде повернено право на свободу і незалежність. Але цього дня він не дочекався. Незадовго до смерті Багряного висунули на Нобелівську премію з літератури. Іван Багряний прожив значну частину життя в умовах, де за українське слово можна було отримати вирок. І все одно продовжував писати українською. Письменник, художник, публіцист – Іван Багряний належить до тих, про кого ми кажемо «наші». Партнер проєкту
3: «Реклама».
2: «Три стихії» – спортивно-оздоровчий комплекс. Басейн, який має 50 метрів. Басейн для немовлят від 2 місяців. Чистесенький, з ідеальною температурою води. Все це про басейни у спорткомплексі «Три стихії». Окрім того, тут є дуже комфортна зала для тренування. З правильним кондиціонуванням і з ідеальною частотою. А ще з тренажерами, де можна робити кардіовправи, силові тренування. Окрім того, тут є групові заняття, заняття індивідуальні, спа-комплекс, масажі, смачно у кафе. Це все про три стихії. Тобто тут ви можете займатися спортом і оздоровлювати всю свою сім'ю. Обирайте зручну для вас локацію «Три стихії» у зимній воді або «Три стихії» на Щирецькій 36 у Львові.
3: Реклама.
2: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
1: Львівська хвиля.

0: музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.

0: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
1: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068 368 33 88.
2: Карпати, Львів, Мехелен, Бельгія. Міжнародний футбольний матч з благодійною метою. Вмикай YouTube канал Львівських Карпат в суботу о 17:00.
3: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
4: Реклама.

До завершення у цій годині нагадую вам про Луцик Естетік Медікал Центр, які допомагають повернути комфорт і впевненість в інтимному житті. Отож, якщо у вас вікові зміни і ви потребуєте корекції, якщо у вас проблема після пологів в інтимному житті, будь ласка, вирушайте до Луцик Естетік Медікал Центру за адресою Хімічна, 4. Телефонуйте і дізнавайтеся більше 073-435-1121. Луцик Естетік Медікал Центр. Це була реклама.

0: Львові минає 13-та година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
1: Реклама.
0: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
1: Реклама.
2: Інформаційна програма «Акценти».
3: Львів'ян просять перевірити власні будинки та найближчі укриття. Українців просять ощадливо використовувати воду із природних джерел. Львів-Бандурфест відбудеться у Львові. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Львів'ян просять перевірити укриття. Закликають людей дізнатися, де є найближчий сховок, чи є там можливість обігріву у випадку найскладнішої ситуації, запас дров, води та необхідних речей, а також хто відповідає за їхню наявність. У разі незрозумілої ситуації слід звернутись на гарячу лінію міста номер 1580. Продовжує перший заступник мера міста Андрій Москаленко.
4: Ворог хоче залякати, перевірити, чи ваш будинок готовий до опалювального періоду. Для цього має бути підписаний відповідний акт. Можна поцікавитись голови СББ, керівника управляючої компанії чи керівника ЛКП. Чому це важливо? Бо труби мають бути утеплені, мають бути утеплені вікна, і дуже важливо, мають бути підписані договори з аварійними службами на випадок надзвичайних ситуацій, які можуть ставатися.
3: Окрім того, якщо є можливість, з'ясуйте, де розташований найближчий пункт незламності, в якому можна буде обігрітися у випадку найскладнішої ситуації.
2: Акценти.
3: Бояться обстрілів, Чорноморський флот Росії перевели у режим підвищеної бойової готовності через очікування можливих атак Сил оборони України, повідомляє АТЕШ, посилаючись на своїх агентів. Начебто російське командування наказало збільшити частоту патрулювання акваторії та посилити навчання із відбиття загроз із моря. Водночас вночі палали 4 важливі нафтооб'єкти у Самарській та Волгоградській областях, які є ключовими потужностями НПЗ ворога.
2: Акценти.
3: Критична ситуація. Українців закликають не викачувати воду помпами для городів чи бізнесу. Коричневий рівень небезпеки оголосили через тривалу посуху та нестачу опадів. Також не варто мити автівки біля води. Хімікати вбивають все живе у мілководді. Не створюйте дамби. Використовуйте воду із водопроводу та криниць максимально ощадливо. У чому небезпека, розповіла експертка з охорони водних ресурсів Мар'яна Гінзула.
5: Наступним кроком відбудеться цвітіння річок, тому що чим менше води, тим буде падати концентрація кисню, то буде замор риби і сині-зелені активно будуть процвітати, особливо по Дніпру. Ну і далі агросектор і енергетика, брак води, це зрошення полів призведе до падіння врожайності, низький стік буде обмежувати роботу ГЕС, положення генерації і так далі.
3: За даними експертів, критичне маловоддя з можливим повним припиненням стоку триватиме до 15 жовтня.
2: Акценти.
3: Гранти до 300 тисяч гривень. Конкурс за програмою «Відвага до бізнесу» оголосили у Львові. Отримати фінансування на власну справу можуть учасники бойових дій та родичі захисників загиблих або ж зниклих безвісти. Треба бути зареєстрованими як ФОП чи ВПО у львівській громаді. Кошти можна витратити на обладнання, сировину, ремонт приміщень, транспорт чи програмне забезпечення. Документи слід подати через СНАП або ж в електронній формі. Деталі шукайте у Фейсбуці «Економіка Львів».
2: Акценти.
3: Львів-Бандурфест відбудеться у Львові. Фестиваль розпочнеться завтра на Лем Стейшн. Він об'єднає разом різні жанри музики та бандуристів із різних куточків України. Виступатимуть Марина Круть, Тарас Компаніченко, Анастасія Войтюк та багато інших. У неділю проведуть лекцію, присвячену українському кобзарству. Також буде концерт молодих виконавців. Квитки можна придбати на сайті «Контрамарка». Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
2: Акценти.

0: Реклама.
1: Прогноз погоди на львівській хвилі.
2: Сьогодні очікуємо до 20 градусів тепла без істотних опадів. На вихідних до 24 градусів сухо і сонячно. У понеділок до 23 градусів тепла без дощу. А в горах, Карпатах вже обіцяють місцями на поверхні ґрунту перші заморозки з неділі на понеділок. Зараз у центрі нашого міста ніяких заморозків, а вже плюс 19.
3: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
2: Триває шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». В студії разом із вами залишаюся я, Василина Арденко.

Меттью Томасу Самнеру, або ж Стінгу. Сьогодні 75 років. Ювіляр уже святкує. Зараз він перебуває у гастрольному турне до кінця цього тижня у центрі Лондона, в одному із головних театрів. Зараз прем'єра вистави, яку він сотворив, і він у ній грає. Він продовжує активно жити своє життя разом із коханою дружиною, з якою, до речі, в серпні вони відсвяткували 34 роки шлюбу. Але не все так солодко було у житті Стінга, зокрема в особистому.

знаєте, пісня «Every Breath You Take» ще записана у складі колективу «The Police», насправді дуже важка для виконання Стінгом, тому що має особисте підґрунтя. Вона була написана в моменті розлучення із першою дружиною. Від першого шлюбу у нього двоє дітей. Розлучався він, тому що його коханка, яка тепер є його дружиною, з якою він відсвяткував у серпні 34 роки шлюбу, на той момент вона була вагітною і треба було приймати рішення. Отака от історія. Насправді дуже мало світла було на початку цих сімейних стосунків Стінга і Труді Стайлер, яку він зустрів зовсім випадково на вулиці, бо вона оселилася у сусідньому будинку. Вона одразу собі його подобала, каже, він йшов з таким зеленим волоссям, і першою реакцією було приблизно: цей хлопець точно мені подобається. На той момент вона не знала ні хто він, ні в якому він статусі перебуває. А він, власне, був одружений його коханою. На той момент дружиною була акторка Френсіс Томалті, яка вже подарувала йому сина і була в очікуванні наступної дитини. А Труді стала не тільки близькою подругою для колишньої дружини Стінга, але і стала другим великим коханням для самого Стінга. Сам Стін говорить, що це був один із найважчих моментів його життя і одна із найбільших втрат у його житті. Це перша сім'я, двоє дідочок, які залишилися тоді із дружиною. Дуже важко було їм поєднувати виховання дітей і нормальні стосунки, але з часом, звісно, все вдалося. Що стосовно Труді, то вона одразу йому впала в серце, в душу. У неї на обличчі був великий шрам, що досі не зрозуміло, звідки він взявся, але він тоді каже: я одразу відчув, що вона наче поранений янгол і має її врятувати.

Роман, який не схвалювали таблоїди у 1981 році, «Стінг і Труді» розпочали цей роман, а вже за 10 років вони змогли офіційно одружитися і навіть обвінчалися 20 серпня 92-го року у центрі Лондона. На той момент у них вже було двоє дітей, і потім ще Труді подарувала ще двох. Тобто, загалом у Стінга шестеро діточок. Ходять легенди про те, що у нього насправді статки понад 300 мільйонів доларів. І він жодну із своїх діточок, як на небі зірочок, не вписав до заповіту, тому що каже, що в той момент, як тільки вони зрозуміють, що ці гроші будуть їхніми, вони перестануть працювати. До речі, про працювати. Одна із дочок Стінга, Еліот Пауліна, на прізвисько Коко, вокалістка популярного лондонського гурту I Blame Coco. Ви можете вже її почути. Вона, вочевидь, успадкувала батьківський музичний талант і ідеальний смак і слух. Стінг сьогодні ювіляр точно відсвяткує так гучно, що, можливо, і не почує наших привітань. Але ті люди, які бували у нього на концертах наживо, кажуть, що ця людина може створити свято не тільки у свій ювілей, але й в той час, в той момент, коли вам пощастить почути його наживо. Якщо маєте таку мрію, я, звісно, вам цього бажаю. Далі на продовження Sting, Englishman in New York.

0: Повертаємося до витоків. Перше, ніж з'явилася ця пісня від Лауда, за яку я щиро вболівала на нацвідборі на Євробачення, була українська версія Light Keeper. Називалася вона «Твоя сила в мені», і ми її почуємо одразу по рекламі.
1: Зима. Випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро і тиша. У Шепільська дихається вільніше.
3: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: 25 років гурту Sky. 25 років музики. 25 років історії. Улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас Компарт.

0: Реклама.
1: Приватна фірма «Христина», офіційний дилер BMW у Львові на вулиці П'ясецького 1 представляє
2: «Автонавігатор».
3: Але перш ніж ми послухаємо україномовний трек від Лауда, важлива інформація для усіх, хто зараз рухається від Солонки до Львова. Там трапилася аварія і суцільний затор. Майте, будь ласка, цю інформацію на увазі, діліться іншою. 097-297-307.
4: Прем'єра на львівській хвилі.
5: Перший раз.

0: шоу «Аперитив». Аперитив. Тут розквітає наша надія.
1: Нова Букс – це новий проєкт від Нової Пошти, власне, яка запустила пілотний проєкт із продажу бізнес-літератури та економічних видань. І це можна буде все придбати у відділеннях від Нової Пошти. Вже облаштували простір із книгами, які відбирали на основі рекомендацій корпоративного університету компанії та приватних бібліотек її співвласників. Процес купівлі автоматизували, відвідувачі самостійно обирають видання, сканують штрих-код та оплачують замовлення онлайн без участі операторів. Наразі такий простір працює лише в одній з київських точок, проте до кінця року ініціативу планують масштабувати.

0: Шоу «Аперитив».
1: Учора, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, презентували монобазу, щомісячну підписку та підтримку військовослужбовець та їхніх підрозділів від руху «Ветеранка». І мені видається, що не тільки вчорашній день є Днем захисників і захисниць України, а кожен день завдяки захисникам і захисницям України, зокрема, я можу говорити із вами в прямому ефірі, бо вони захищають нас із вами. Тому мені видається, що долучитися до такої щомісячної підписки на підтримку – це дуже добра історія. Тим паче, що це може бути там 50 гривень, 10 гривень. Воно не має значення. Від 50 до 5 тисяч гривень. Насправді кошти будуть спрямовувати на ударні безпілотники, наземні роботизовані комплекси, бойові машини та медичне забезпечення. Все, що потрібно для того, аби залучити регулярну допомогу, для того, аби передавати техніку на фронт, для того, аби цей рух існував і надалі, а робить він це з 2018 року, захищаючи права військовослужбовець та об'єднує жінок із бойовим досвідом. Ветеранка зараз налічує понад 3 тисячі учасниць, чинних військових, ветеранок і волонтерок. А також має 9 регіональних осередків. Тому я би дуже просила вас, принаймні, заглянути на монобазу руху, а там вже обрати собі суму, за якою ви зможете їм допомагати. І воно якось так непомітно, і ви щомісяця робите добру справу для дівчат, які роблять для нас можливим жити.

0: реклама. Легенда. Музика, що торкається серця. 3 та 4 жовтня у Львові у будинку офіцерів. Додаткові концерти на Покрови. Тарас Петриненко та Тетяна Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 3 та 4 жовтня. Львів, 18:00. Будинок офіцерів. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук. Ніч
1: над Карпатами. Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
2: Домінос піца. Піца. Домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вчимчиться. Домінос піца.
3: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
4: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group». Біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
5: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
6: Бабцю, то ж ваші діти.
5: Я і через катаракту ніц не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
7: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Карпати, Львів, Мехелен, Бельгія. Міжнародний футбольний матч з благодійною метою. Вмикай YouTube-канал Львівських Карпат в суботу о 17:00.
0: Реклама.

love and listen to the music. Займайтеся коханням і слухайте доброї музики. В принципі, це все можна поєднувати із радіо «Львівська хвиля», бо найкраща музика тут. Далі на продовження теми у нас Дантес, а потім з'явиться Ірина Шубінець і свіженька порція акцентів.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: І ще частину Мазепи завтра закриють на ремонт. Першу в Україні дитячу трансплантацію легень провели у Києві. Сильні заморозки очікують на Львівщині. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Зважайте на незручності. І ще одну частину вулиці Мазепи закриють на ремонт завтра. Це на відтинку від Пилипа Орлика до Інструментальної. Через роботи тимчасово змінять маршрути 11 автобусів, пише видання «Галінфо». 12-й, 17-й, 34-й, 46-й, 51-й, 55-й, А та 84-й курсуватимуть через Орлика, Тичини, Хвильового та Інструментальну. Автобуси під номерами 7, 31, 41 та 56А поїдуть через Хвильового та Інструментальну. Далі перший заступник мера Андрій Москаленко.
2: Перші дні буде, я думаю, багато корків, але роботи необхідно виконувати, як би не було складно, оскільки доступ і доїзд до двох лікарень наших, до дорослої, до дитячої лікарні, потрібно завершувати і зробити максимально доступним.
1: Завершити роботи на цій ділянці вулиці планують до кінця осені.
0: Акценти.
1: Перша в Україні дитяча трансплантація легень. Рятівну операцію виконали київські медики. Житиме 13-річна Дана. Дитина мала вроджену ваду серця, через це розвинулася легенева гіпертензія і дівчинка просто задихалася. Операція із пересадки легень тривала майже 8 годин, а стала можливою завдяки посмертному донору. Шанс жити далі Дані подарувала 11-річна дитина, якій констатували смерть мозку. Батьки дали згоду на донорство органів. Їхнє рішення врятувало життя двом дітям. Дані пересадили легені, а 11-річному Денису – серце. Додам, нині на пересадку легень в Україні очікують 58 людей.
0: Акценти.
1: Росіяни продовжують обстрілювати Краматорськ на Донеччині, почастішали авіаудари. Фугасні авіабомби скидають на місто щодня, б'ють по критичній інфраструктурі та житлових багатоповерхівках, розповіла речниця 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Ольга Косенко.
3: Кожен день перебування у Краматорську нині може стати останнім. Ворог не цілить лише по військових автівках, не шукає військових, щоб знищувати. Він цілить по всьому, що рухається. Бачимо щодня картини, як палають цивільні автівки комунальних служб.
1: Зараз у місті залишається 30 тисяч цивільних, переважно це пенсіонери, однак є і сім'ї із дітьми.
0: Акценти.
1: Безбар'єрні поїздки. 167 вагонів «Укрзалізниці» облаштували пандусами. Обладнання встановлюють у нових пасажирських вагонах флагманських поїздів, а також у всіх дитячих та інклюзивних вагонах, повідомили у прес-службі перевізника, пише видання «Галінфо». Спеціальні пандуси призначені для посадки та висадки пасажирів на високих платформах. Усі нові вагони, які закуповує компанія, отримують таке обладнання безпосередньо під час виробництва, а для модернізації старих виготовляють полегшені трапи.
0: Акценти.
1: Зима наступає. Сильні заморозки очікують на Львівщині. Вночі та вранці у найближчі дні в області температура опускатиметься до -4. Вже оголосили другий рівень небезпечності – помаранчевий. Водіїв попереджають про туман. Видимість вранці буде обмеженою 200-500 метрів. Опадів не прогнозують, проте можливі пориви вітру. Людей просять подбати про тварин, які живуть у дворах на вулиці, а також заберіть додому вазонки із вулиці чи балкону. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
0: Акценти.
4: Прогноз погоди на львівській хвилі.
5: Між тим, окрім заморозків, очікуємо на теплу денну температуру на завтра і позавтра до 24 градусів тепла, без опадів в понеділок і вівторок до 23 і теж без істотних опадів. Зараз у центрі нашого міста плюс 20.
6: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
5: Опа-па, вже остання година шоу «Аперитиву». Так от пробігає час, встигаємо тільки вхоплювати головне. Головне на цю годину – це не забути про забавку «Хто я?» о 14:03.

0: шоу «Аперитив». Аперитив. Тут розквітає наша надія.
1: Попереду у нас День вчителя, тому нагадую вам, не забудьте, окрім квітів, для свого вчителя, який, можливо, змінив усе ваше життя, у мене точно таке є, окрім квітів, ще якийсь подаруночок принести і привітати особисто, а по подарунки вирушайте до ювелірного бутіка «Зоді». Вони створюють ювелірні вироби, які завжди доречні і в будні, і в свято, сучасні дизайни, мінімалістичні форми, ексклюзивні колекції – вироби із золота, зі срібла, з діамантами, також ікони є у ювелірного бутіка «Зоді» і сертифікати подарункові для вашого вчителя. Це прекрасний вибір, якщо ви давно не бачилися, десь там списувалися у соцмережах, але не розумієте, що би саме сподобалося вашому вчителю, подарунковий сертифікат – ідеальне рішення від ювелірного бутіка «Зоді». Шукайте за адресами у Львові, вулиця Симона Петлюри, 2 та Сихівська, 8, у Винниках вулиця Галицька, 51В, у Бузьку Петрушевича, 26, і в Городку вулиця Перемишельська, 5. Сайт zodi.com.ua. То була реклама.

0: реклама. Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги. Будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
1: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах. Сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей. Кіборгів із фільмів.
2: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь. Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
3: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
4: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
3: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
4: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
5: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
6: Україна-Угорщина тільки на Мегого. Екватор групи Ліги Націй вже позаду. Чи вдасться підопічним Мальдери повторити успіх першого матчу та закріпитися на вершині свого квартету? Вболівайте 5 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
7: Осінь – це лише зміна декорації. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1.
8: Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.
0: Реклама.

Нехай біля вас буде Perfect Man, і нехай разом із ним у вас будуть Perfect Weekends. Але дивіться, якщо у вас на вихідні немає планів, але дуже хочеться поплавати в басейні, відпочити у джакузі, погрітися у фінській чи інфрачервоній саунах, або погуляти і пошурхотіти листячком у тиші, де багато простору, або просто полежати так близько одне до одного, потулькатися, знаєте, в комфорті, в затишку, на зручному ліжку, чи посмакувати Україну. Інської або європейської кухні з краєвидом неймовірним у ресторані «Крила». Все це про релакс-комплекс «Шепільська». Тим паче, що у них є вихідні із безлімітним спа з п'ятниці по неділю. А сьогодні у нас що? П'ятниця. Правильно, тому вирушайте до релакс-комплексу «Шепільська». А все це легко зробити. Зокрема, більше деталей почерпнути на сайті shepilska.com.ua. Телефонуйте, бронюйте собі місця, якщо ще є на ці вихідні. 097-867-08-70 або вирушайте в урочище Шепільська, село Довголука, Стрийський район. Релакс-комплекс Шепільська. Місце, де і тіло, і душа відпочивають. То була реклама.

0: Забавка, хто я у нашому ефірі, яка дарує вам піцу від нашого партнера від Квадрат Суші енд Піца. Будь ласка, пам'ятайте про їхній сайт quadratsushi.com і як тільки назголодніла, одразу туди. А потім чекаєте на швидку доставку улюбленої піци, суш, ролів або суші-сетів. Зараз при вихідних, коли, напевно, зовсім не хочеться готувати. Ну, подивіться, яка погода за вікном. Хто би то, окрім великого бажання, звісно, стояв би на кухні готував. Замовили собі страви і смачно поїли. А ще ліпше вирушили в гори. І от у селі Гребенів на вас чекає карпатська ресторація бойківської кухні під назвою «Хата свята». Розташована біля підвісного мосту неподалік біля могили князя Святослава. Тому краєвид просто неймовірний. Хочеться вловити цю мить, знаєте, коли вже жовкле листя, але ще воно тримається дерев, і так поволі десь злітає один листочок за одним, а видніється гора, тут шум річки, а ви сидите на терасі, а очікуєте, до прикладу, на вареннички, чи на терті пляцки з грибною маченкою, чи на лиганці з домашнім сирочком у ресторації «Хата свята». Заклад з прекрасною кухнею, з чудовим персоналом і з, як на мене, дуже такою гарною і вибраною українською музикою, яка пасує усім тим смакотам, які подають у ресторації хаті «Хата свята». Тому у селі Гребенів пам'ятайте, якщо будете там, якщо заїжджатимете, то обов'язково собі замовте щось смачненьке не тільки у цьому ресторані, але і візьміть з собою, не прогадаєте. «Хата свята» – то була рекламна інформація. Ну, а просто зараз я готова до гри із вами. 097-297-307. Будемо бавитися в запитання єдине. Хто я? Вам потрібно відгадати, хто я сьогодні. Жінка, чоловік, ви ставите різні запитання. Але я вам зараз трошки підкажу. Я жінка, я не українка. Є співачка. Добрий день.
1: Добрий день.
0: Добрий день. Вже трошки маєте підказок, поїхала. І цій жінці більше, ніж 50 років.
1: Не українка. Так?
0: Не українка. Якимось чином ця жінка пов'язана із тим, про кого я розповідала так сьогодні деталізовано, про особисте життя цього виконавця?
1: Ну, Барбара Стрейзен.
0: Ні. 097-297-307. Вам простіше буде, якщо ви будете ставити якісь запитання. Добрий день.
2: Добрий день.
0: Які би стосувалися того, щоб розгадати, хто ця жінка. Слухаю вас.
2: Може це Дженніфер Лопес?
0: Ну, так, ми будемо дуже коротко грати. 097-297-307. Добрий день.
3: Добрий день, Мадонна.
0: Піцу хочете?
3: Мадонна.
0: Мадонна, так. З ким вона пов'язана?
3: З Тілом.
0: З ким?
3: З Тілом, так.
0: Добре, залишайтеся на зв'язку, дуже люблю. Вас, Мадонна пов'язана зі Стінгом. Не Стівом, а Стінгом. Про Стінга я сьогодні розповідала. Знаєте, як пов'язана? Виявляється, Труді Стайл, яка є дружиною Стінга, вона ще є продюсеркою фільмів. І от перше кіно, яке вона продюсувала, це була стрічка дебютна під назвою «Карти, гроші, два стволи» Гая Річі. Саме так з'явився у цій картині Стінг, щоправда, в епізодичній ролі, бо він дуже хотів спробувати себе в кіно. Ну і Труді, як продюсерка цього фільму, звісно, що не могла йому відмовити. Але суть не в тому. Потім до Стінга на вечерю приходить Мадонна, а до Труді приходить Гай Річі. Ну і так вони собі в чотирьох спілкуються аж так, що у 2000 році відгуляла весілля Мадонни і Гая Річі. Шкода, що недовго тривав цей союз, але, можливо, і на щастя для обидвох. Принаймні, син року у них є. Далі будемо, власне, слухати Мадонну, яка подарувала нашому слухачеві піцу.

0: Львівська хвиля. Слухай Львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Влодка Лучишина» без проблем.
1: Що ми робимо найперше, коли восени починаємо пчихати чи відчуваємо першу слабкість? Біжимо в аптеку, купуємо великі шипучі таблетки вітаміну С у дозі 1000 міліграмів або просто пакуємося жовтими кислими аскорбінками. Ми свято віримо, що ця ударна доза миттєво випалить вірус, підніме імунітет і за один день поставить нас на ноги. Цей міф живе в наших головах десятиліттями, але велика доказова медицина вже давно довела. Ми просто перетворюємо свої гроші на дуже дорогі виділення через нирки. Чому ж аскорбінка не рятує від застуди? Популяризатором цього міфу свого часу став нобелівський лауреат Лайнус Полінг, який щиро вірив, що мегадози вітаміну С лікують все – від нежиттю до онкології. Проте сучасні масштабні дослідження, де тестували десятки тисяч людей, довели, що прийом великих доз вітаміну С під час хвороби абсолютно не зменшує ризик підхопити застуду і не скорочує час нежиттю. Наш організм фізично не здатний засвоїти більше, ніж 200 міліграмів цього вітаміну за раз. Все, що вище, нирки просто виводять в туалет. Ба більше, якщо ми восени регулярно п'ємо кінські дози шипучого вітаміну С по граму чи два, ми сильно ризикуємо заробити камені в нирках і подразнення слизової оболонки шлунка. Наше тіло потребує вітаміну С щодня, але бажано не з хімічних таблеток, а з живої їжі. Там він перебуває в комплексі з іншими речовинами і засвоюється ідеально. Замість аптеки зайдіть на Галицький ринок. Наш осінній щит – це звичайна квашена капуста, болгарський перчик, свіжа петрушка, заморожена чорна смородина чи шипшина. Один салат з квашеної капусти з олійкою дасть нашому організму більше реального захисту для судин та імунітету, ніж ціла пачка синтетичних шипучок. Здоров'я тісно пов'язане з красою. Люди завжди хотіли виглядати молодшими за свій вік, і тільки зараз у них з'явилась панацея. Наш партнер, Центр дерматоестетичної медицини «Панацея», пропонує лазерне омолодження. Ви справді можете виглядати молодшими за свої роки і при цьому не терпіти біль, уколи чи хірургічне втручання. В Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» є найкраща на світовому ринку багатофункційна платформа «Нордлес», яка за 2-4 сеанси омолодить вас на кілька років. При цьому обличчя виглядає природно, а шкіра набуває натурального здорового вигляду і жодних вікових обмежень для проведення процедури нема. Як нема і реабілітаційного періоду, або він зовсім мінімальний. Звертайтеся. Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на Квітки Основ'яненка, 26А. Телефон 068-500-0707. Панацея – ППО проти наслідків віку і стресу.
2: Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Підлогові слідів відмила. В десятик кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
2: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
3: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на Бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
4: Клас енергоефективності А.
5: Прикраси, які завжди в моді, ювелірний бутік Зоді.
6: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. Zodi.com.ua.
7: Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
8: Ми маємо ким пишатися.
7: Слухайте щобудня на львівській хвилі. Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
9: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
10: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
9: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, бенкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
11: Карпати-Львів, Мехелен-Бельгія. Міжнародний футбольний матч з благодійною метою. Вмикай YouTube-канал «Львівських Карпат» в суботу о 17:00.
0: Реклама.

14.53 до завершення цієї години. Я вам ще нагадаю про партнера, до якого хочеться постійно повертатися або відпочити у релакс-комплексі Шепільська. Хоче кожен і може, що найважливіше, що ви можете організувати дитячий день народження під ключ разом із релакс-комплексом Шепільська. Серед природи, із готовою програмою, з розвагами для дітей. Для святкування можна обрати анімаційну програму з улюбленими героями, творчі майстер-класи, активні ігри, конкурси. І головне, що все це на природі. А ще смачно поїсти, дізнатися деталі та отримати прорахунок святкування можна за номером 095-260-50-10. Ще дуже гарно вони декоруються, від себе додам, просто бувала, знаю і рекомендую. Рекомендую завітати також на сайт шепільська.com.ua і дізнаватися більше інформації. То була реклама, то було шоу «Аперитив». Бережіть себе і кайфуйте від такої осені.

0: Львові минає 15-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Російські спецслужби завербували 16-річного хлопця. Львів'ян кличуть плести маскування для військових. Фотовиставку «Прояв» відкриють у нашому місті. Вітаю у студії Ірана Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Неповнолітній зрадник, 16-річний буковинець, виготовив вибухівку для теракту. Російські спецслужби вийшли на нього під час пошуку легких грошей у Телеграмі. За вказівкою куратора, хлопець створив саморобну вибухівку та із Чернівців до Хмельницького, щоб підірвати воїна ЗСУ. Тоді заклав пристрій та встановив камеру з віддаленим доступом. Співробітники ЗСУ затримали підозрюваного на міській автостанції, коли він намагався виїхати з міста. Зраднику загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією майна.
3: Акценти.
4: Гуманітарна катастрофа у тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Критична ситуація. Через це постійна рада ОБСЄ провела термінове засідання. Вимагають від Росії негайно забезпечити цивільних продуктами і медикаментами і відкрити безпечні шляхи для евакуації. Далі юристка благодійної організації Save Ukraine Мирослава Харченко.
5: Лише з 10 вересня по даний момент вийшло звідти 67 людей, з них 8 дітей. Крайній вихід людей відбувся 22 вересня, було 20 людей, успішно всі живі вийшли. Але це насправді радше чудо якесь, ніж щось таке стабільне і стале, що відбувається в Олешківському регіоні і в самому місті.
4: Виїхати із міста на автомобілі чи пішки самостійно практично неможливо через суцільне мінування узбіч, полів та доріг. Крім того, цивільний транспорт атакують ворожі дрони.
3: Акценти.
4: Постійна потреба. Львів'ян кличуть плести маскувальні сітки. Зробити це можна у різних куточках міста, при церквах, також у філіях Львівської муніципальної бібліотеки. Допомогти можна у центрі біля Порохової. Крім того, осередок, де регулярно плетуть маскувальні сітки, діє на Кримській 30. Далі волонтерка Софія Козлова.
6: Маскувальні сітки – одна з важливих потреб на фронті. Ними маскують позиції, техніку, маскують зброю. Ви завжди можете прийти до волонтерського центру, найближчого до вашого дому, або той, який працює в зручний для вас час. Запрошуємо вас на Кримську 30 кожну суботу і неділю з 2 до 8 години.
4: На волонтерській кухні на проспекті Чорновола 45, а окрім плетіння сіток, ви можете іще й приготувати страви для наших захисників.
3: Акценти.
4: Погляд на війну через об'єктив фотовиставку «Прояв» відкриють у Львові. Її автором є військовослужбовець 103-ї окремої бригади ТРО, колишній актор і фотограф Андрій Петрук. Ви побачите війну через особистий погляд митця, який навіть у надлюдських умовах бачить на фронті світло, емоції та життя. Відкриття виставки у понеділок на Стрийській 29А, початок о 16-й.
3: Акценти.
4: І наостанок про курси валют. Суттєвих змін наприкінці тижня наразі не фіксують. Долар, як і напередодні, коштує 44 гривні і 88 копійок. Євро можна купити за 51 гривню і 18 копійок. Ціна польського злотого – 11 гривень і 80 копійок. Такими були повідомлення о цій порі, а наступні акценти слухайте менш ніж за годину.
3: Акценти.

0: нарешті. Офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди аналогів не існує. У практично-оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня» на львівській хвилі.
1: Та, дай Боже здоров'я, кого не бачили, слава Україні, шановні пасе. Та, щобудня виходить в ефір хедлайнер-шоу. Сьогодні дуже класний щобудень, сьогодні п'ятниця, останній робочий день для багатьох цього чудового, ще тепленького тижня. І про погоду сьогодні проговоримо, і про все поговоримо, і все обговоримо, всім кісточки перемиємо. Хедлайнер-шоу в ефірі в короткому стані, в скороченому вигляді, можна так сказати. Андрій Антонюк десь там футболить свій. Ну от футзал в нього там якийсь, ви знаєте, без Андрія Антонюка нічого, ніяка спортивна подія в тому світі не обходиться. Ну, якось вже будемо намагатися і старатися, ну, вже без нього. Ну, хай людина проведе то, що потрібно. Також треба кругом. Андрій Антонюк кругом. І на ефірі, і на футболі. Де його тільки нема. Ну, комусь треба. От і Антонюк Андрій є. Дай Бог йому здоров'я. Що ще хочеться сказати про день сьогоднішній? Ну, що багато говорити не будемо. Весь тиждень ми говорили. Ну, треба також трошки відпочити, послухати гарну музику, інакше просто нема на радіо «Львівська хвиля». Ще нагадаю, питання, яке всіх цікавить, особливо Збройні сили України, про нашу баночку вам нагадаю. Баночка сьогодні поводить себе дуже класно. То три сімки вискочить в кінці наших цифр на бануці, то Сергій, який любить цифри, забавляється. То тепер, зараз взагалі фантастична цифра. 5 трійок стоїть, 33 333 гривні. Дякую, Сергій, що такий от настрій слухачам нашим наганяєте. Ну, люди дивляться і тішаться, і стараються збити ту гарну рівненьку цифру, щоб Сергій знову щось придумав, щось чудив, послідовність цифр, щоб гарно вискакувало на нашій банці. 33 333 маємо, я думаю, при п'ятниці сьогодні постараємося до 40 все ж таки добити, то би було дуже класно. Тому що ви бачите, погода поки що сприяє. Але погода почне, як кажуть, погіршуватися за декілька днів, там на фронті також не дуже весело. Ну, от весело, як москалиська гинуть пачками, сотнями і тисячами, це дуже весело. Ну, але в хороших умовах наші воїни мають бути, має бути їм тепленько, має бути ситно. Ну, от про ту всю допомогу будемо говорити сьогодні впродовж ефіру. Сьогодні такий гуманітарний ефір буде при п'ятниці 2 жовтня. Так, ну, ніби таке основне все. Ну, і погода вже більш розширена, більш детальніша і конкретна.
2: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Не перестають тішити синоптики. Бозя бачить, що ми без гріха з вами, тому дає нам таку гарну погоду. Так, сьогодні п'ятниця 2, ви вже бачите, чудово, 18:20, сонце сяє, нічого не падає, хіба що каштанчики вже падають, і листочки жовтенькі, краса неземна. Субота, неділя, вихідні попереду, завтра, післязавтра, 3-4 жовтня, що там і як там? Опадів нема, буде легенький вітерець, ночі зимні, заморозки місцями до 2 градусів морозу, 19-24 тепла в день на вихідних. До 24 то непогано. Понеділок трошки позимніє, 18-23 тепла, також без опадів. Ночі зимні, на поверхні десь якийсь заморозочок візьметься звідки. Ну, а то жовтий місяць. Вівторок маємо таку прогнозу на 6 жовтня, 16-21 без істотних опадів. І вночі 3-8. Ну, не зимно, ну, але й не мінус. Та то жовтий місяць. Вівторок, 16-21. Так, як сьогодні вівторок. Ще, ну, тиждень, можна сказати, впевнено, така погодка протримається. Сподіваємося, ще на бабине літо і не одне. Ну, подивимося, як там воно буде.

0: Автотрейдинг Львів, офіційний дилер Шкода, що на Промисловій 52Б, представляє Автонавігатор.
1: Шановні слухачі, поки я ще при пам'яті, то хочу вам нагадати дуже важливу річ. Вона завжди важлива, а при п'ятниці, ну то взагалі, про ситуацію на дорогах. Тому що п'ятниця, всі зараз при такій погоді будуть старатися на рідні села ще бульбу докопати, фасолю там, шпарагівку ще позбирати, що там, якісь порядки навести, бо вже, кажуть, тижня за півтора вже буде погода гіршитися. Ну і зараз будуть всі зі Львова шурувати. От в той момент, от всім треба кров зносити в той момент цього. І всі газу. Куди спішите? Та повно машин, по вулиці вузькі, слухайте, вулиці не розраховані на таку кількість машин. Та помаленьку, не дряпніть декого, ну приїдете 10 хвилин пізніше. Ну, я читаю десь хвилин 20-25 тому на Зеленій біля Авалону, то десь 150 номери вулиці Зеленої, сталося ДТП і рух ускладнений в обидва сторони, і туди, і сюди, і на виїзд, і в'їзд. Ну, та помаленьку, бачите, хтось може дійсно спішити, а ви туцнули, аварію зробили, і вже хтось не встигне. Помаленьку, толерантно один до одного. Дистанцію тримаємо, знаки, розмітки, швидкісний рух. Ну, та знаєте, не діти малі.

0: квартиру. Ну купи, ти ж хочеш свій куточок.
1: Ага, і платити за неї до пенсії?
2: Ні, в ЖК Stone Space діє Єоселя. Державна програма, розумієш?
1: О, серйозно? А що там ще є?
2: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
1: Переконав, виїжджаю на огляд.
2: ЖК Stone Space встигне обрати найкраще планування.
3: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро і тиша. У Шепільська дихається вільніше.
4: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
5: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
6: Ніч над Карпатами. Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.

0: 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії.
2: Тому що в тебе має бути тільки
1: улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
3: Реклама.

Бум, Робі Вільямс, класний чувак, доспівав. Вільямс доспівав, я от в студію забіг тільки що. Напевно, що, напевно, ви думаєте, що ми тут сидимо, коли ще Андрій Антоніо є, ми з собою лялякаємо, поки пісеньки грають. То тут рух такий сьогодні, капець, при п'ятниці. Вон, щойно я забіг, я кажу, в студію, ну, бо завантажували один з підрозділів Збройних сил України, де що там їм приготували, от хлопці їдуть, то трошечки їх там, ну, от видали то всього, що треба. Тому зараз будемо ще раз нагадувати про допомогу Збройним силам України. Бачите, навіть в новинах, що сказано було Олешки. Москальня оточила, розумієте, бидло руское, і не дають людям ні вийти, ні медикаментів ніяких, ні їжі, ні нічого. То фашизм, то 100% москалізм. Так що наші хлопці знищують ту бидлоту срану руською, ну то ми маємо допомогти. Ви бачите, по наших звітах ми і скиди різноманітні робимо, і генератори, щоб ті скиди заряджати, батареї, дрони, які то все скидають. То все якось послідовність руху йде завдяки вам. Завдяки вам, я ж кажу, ну то... Усвідомте, що як це приємно усвідомити, що ви дотичні до знищення якогось бидлого, якогось Іванушки, срані якоїсь, розумієте, з Пензи приїхали сюди до нас, там його матушка по п'яні опоросилася ним, розумієте, а ви дотичні до того, що його хлопці наші тут знищили завдяки вам. Чи ви якийсь кусочок грошей дали на дріт той, що рубають на шрапнель, чи принесли дрот, з якого зробили ту шрапнель, хлопці скинули з дрона, на який ви збирали гроші, скид, який друкував 3D-принтери, на який ви збирали гроші, і на той філамент, той дріт капроновий, з якого ті всі 3D-принтери друкують ті бомбочки, начиняють вибухівкою тим дротом, і то все летить, москалів нищить. Тож класно, ви дотичні до того, що москаль лежить, довго подихає, з тиждень подохнути не може, вирішити. Це ж класно, це так мило. Так що давайте не зупиняємося, давайте вже поможемо нашим хлопцям то гамно все руською добивати раз єден. І на тому все закінчить. Фейсбук-сторінка Роман Граничний Шльома, то основне, що там є. Там сьогодні до 40, може, ми доб'ємо 1000. Хто ще не знає, що до чого, 150 тисяч ми запланували, бо дуже потрібно. Дуже. Зараз на електроніку йде. На ті от павербанки, всі на ті зарядні станції, аналоги, екофло. Генератори ми відновлюємо, якщо вдається відновити. Якісь балони газові робимо, крани закуповуємо. Італійські хороші з запобіжником, не то от Китай якийсь. Все, ви бачите, по наших звітах. По наших звітах, але то все треба з чогось робити. За щось треба то робити, за якісь фінанси. Так що, якщо маєте можливість, давайте сьогодні при п'ятниці, я знаю, при п'ятниці ви любите так газнути фінансово. От вчора також не могли мені як добити до 30, і пан Богдан Ступак, хороший наш колега, помагає з перших днів війни, дзвонить, Шльома, скільки там не вистачає? 3600 чи 3900, я вже не пригадую. Якась негарна цифра, закинув 5000, все, вже маємо зараз 33, ще раз нагадую, 333. Давайте до 40 сьогодні скільки там? О, вже 433. О, пан Андрій Юсика ще капнув сотню. Які з нещасних 6500 до 40 ми дійдемо. Давайте за ті гроші ми щось файне купимо. Файне таке смертоносне, щоб то бидло знищити і все, і буде святий спокій вже. За день то не зробиться, само собою, ну але давайте хоча б до 40 тисяч сьогодні дійдемо. Там субота, неділя, завтра Юрко Попів вам нагадає златою. Ще за грошики. 50 буде, 60, потім 150, закрили і перевели хлопцям. Дякую, дай Бог здоров'я за допомогу.

0: Автотрейдинг Львів, офіційний дилер Шкода, що на Промисловій 52Б, представляє Автонавігатор.
1: Просив вас, як людей, та обережненько, помаленьку. Ні, давайте ми газнем. Вулиця Стрийська, недалеко, поблизу податкової, ДТП. Три машини. Бось за Троїцю любить. Обережненько, помаленько, ну я ж кажу, п'ятниця сьогодні. Я не знаю, правда, біля Стрийської, в яку сторону буде ускладнення в русі, воно вже є, чи на виїзд з міста, чи в центр. Яка різниця? Все не, ситуація неприємна. Замість того, щоб завтра, суботу, неділя десь виїхати, відпочити, в ліс, на гриби сходити, будете собі голову морочити з тими страховими, ну, нерви попсують, вже не то. Обережно, помаленьку, п'ятниця сьогодні, не забувайте. Поки ви десь стоїте там якоюсь корочку, розбирайтеся, що там до чого, хто кого дряпнув, ну, то до вашої уваги рубрика Віри Бузенко «Факти, що змінили світ». Слухаємо уважно, в житті все пригодиться.
2: Львівська хвиля.
3: Факти, що змінили світ.
2: З Вірою Бузенко.
4: 2 жовтня 1836 року до англійського порту повернувся корабель HMS Beagle. На його борту був 27-річний Чарльз Дарвін. Майже 5 років він провів у подорожі, яку пізніше назвав найважливішою подією свого життя. А починалося все доволі випадково. Коли у 1831-му Дарвіну запропонували місце на кораблі, йому було лише 22. Корабель мав вирушити до берегів Південної Америки для картографічних і геодезичних робіт. Дарвіна запросили як освіченого молодого дослідника і як співрозмовника капітана. Через кілька днів після початку подорожі Чарльз писав родичам: «Від радості я ледве розумію, що пишу». Подорож спочатку планували приблизно на 2 роки, а тривала вона майже 5. Бігл пройшов Південну Америку, побував на Галапагоських островах, у Таїті, Новій Зеландії, Австралії і в інших частинах світу. І Дарвін постійно сходив на берег. Він збирав рослини, тварин, камінь, викопані рештки, він робив записи і порівнював те, що бачив в різних місцях. Особливо багато запитань в нього виникло після спостережень за живою природою Південної Америки та островів. Колекції, записи, оці спостереження, які привіз він з подорожі, дали йому той матеріал, на яким він працюватиме наступні роки. Але вже через кілька місяців після повернення погляди Дарвіна почали суттєво змінюватися. І як наслідок, у 1859 році вийде його знаменита книжка «Походження видів», у якій Дарвін викладе ідею еволюції шляхом природного добору. А почалося все 2 жовтня 1836-го, коли молодий Чарльз Дарвін вирушив у подорож, яка змінить уявлення про світ. Партнер фактів, що змінили світ –
2: реклама.
4: Екобаза «Вайт Хорват». Мені здається, що немає людини, якій би не подобалися кольори осені в цей період. От коли дивишся на ці дерева, яскраво-жовті, червонуваті, оранжеві, ну це просто фантастика, ще де-не-де зелені. Побачити усю цю красу ви можете у «Вайт Хорват». База відпочинку, екобаза. Для сімейного відпочинку, для відпочинку з друзями «Вайт Хорват» знаходиться в 30 хвилинах їзди від Львова. Дуже красиво там, ну дуже красиво, посеред лісу, озера природні, альтанки над озерами, рибку ловите, шашличок смажите, у чані ніжитеся, споглядаєте оцю всю красу, насолоджуєтеся, ну і відповідно відпочиваєте. Екобаза «Вайт Хорват». Якщо шукаєте місце, де вам буде справді комфортно, де ви зможете відпочити, обирайте «Вайт Хорват». Ознайомтеся з цією базою, завітавши до них на інстаграм-сторінку. І бронюйте відпочинок.
2: Реклама.
4: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
5: Львівська хвиля.

0: Сам копають його роди, бо ту живуть одні нероби.
1: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
0: Йой, то через катаракту я не виджу, де купати.
2: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
3: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Карпати, Львів, Мехелен, Бельгія. Міжнародний футбольний матч з благодійною метою. Вмикай YouTube канал Львівських Карпат в суботу о 17:00.
6: Соціальна реклама.
7: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
4: Соціальна реклама.
8: Реклама.

0: Автотрейдинг Львів, офіційний дилер Шкода, що на Промисловій 52Б, представляє Автонавігатор.
1: Як ми казали декілька хвилин тому, на Стрийській сталося тут, біля податкової, три машини стукнулися, вже знаємо напрямок, що як до чого. Кажуть нам люди, які їдуть в ту сторону по Стрийській, що від колишнього монумента вже корок до податкової. Значить, на виїзд зі Львова рух надзвичайно ускладнений. Зараз ще буде від Стрийського базарчику, то п'ятниця сьогодні, всі спішать. Я не знаю, що порадити, що по зеленій об'їжджати, що також не варіант, там на зеленій було тут недавно з півгодини тому. П'ятниця, основний наголос сьогодні, п'ятниця, обережно, машин купа на виїзд, помаленьку, не спішіть.

Послухайте, міс, я вам зараз буду говорити і співати, і щебетати, де, що, коли, як, до чого допомагати Збройним силам України, а саме волонтерській кухні, де дівчата і хлопці майже цілодобово, не покладаючи рук, готують смачні гами, щоб напередок хлопцям відвести, відправити якісь борщики, якісь зубки, якісь голубці, якісь медівники, щоб наші хлопці були нагодовані смачною, такою калорійною, поживною, якоюсь смачною їжею. Ну, то треба щось то все готувати, інгредієнти потрібно нам доправити на волонтерську кухню. Волонтерська кухня, всі знають, я нагадаю, Чорновола 45А, корпус 13 вони знаходяться. Що треба? Треба бульбу. Бульбо-картоплю – це основа, і зупок, і борщиків. Бульбу з села привезете, з дачі, хто скільки може. От. А зараз можуть бульбу вродила того року. І крупи. Крупи на гуртовні в супермаркетах набрали повну кругом акції. Як будете на супермаркетах, спеції ще візьміть, різноманітних, так, щоб смачно було, щоб запах був. І тушонок. Тушонок бажано побільше, бажано в металевих банках, і таке, щоб коліщатком відкривалося. Знаєте, шмар коліщатки, вже хлопці не бавляться тим ножами чи відкривачками, там, щоб рук собі де не подряпали. О, так що тушоночок треба чим побільше. Тушонок також є, того всього є, так що несіть, везіть, а якщо залишитися щось там помогти, повантажити, розвантажити, ціни вам не буде. Ще раз нагадую адресу, та і всі знають, Чорновола, 45А, корпус 13. Дякую вам за допомогу. Дай вам Бог здоров'я.

0: Львові минає 16-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Вбивця Ірини Фаріон має 30 днів на подання апеляції. Дитину вагою 620 грамів виходили у перинатальному центрі. Українці можуть проголосувати за найзнаковішу українську книжку останніх років. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини о цій порі. Особиста ненависть замовників чи пособників у вбивстві Ірини Фаріон не встановило слідство. Докази свідчать, що В'ячеслав Зінченко діяв самостійно та керувався особистими переконаннями, зокрема, неприязним ставленням до громадської діяльності Ірини Фаріон, продовжує начальник кримінальної поліції Андрій Нєбетов.
5: Проведено 92 експертизи, допитано більше полутора тисячі людей, у тому числі свідків. Ми опрацювали сотні камер відеоспостереження, а це десятки гігабайт інформації, сукупності всіх доказів. Суд прийняв рішення щодо вини Зінченка у скоєнні цього вбивства.
4: Напередодні Зінченко оголосили вирок довічне ув'язнення. Він свою вину не визнав. Наразі є 30 днів для подання апеляції. Детальніше про це та інші резонансні вбивства у Львові слухайте сьогодні у темі тижня о 18:00.
3: Акценти.
4: Пошук окупантів росіяни масово розшукують своїх зниклих безвісти військових через проєкт «Хочу найти». Різке збільшення запитів пов'язано з успішним наступом 3-го армійського корпусу ЗСУ на півночі Донеччини. Лише із червня по вересень надійшло понад 1100 звернень про зникнення солдатів поблизу звільнених населених пунктів біля лиману. У ході боїв чимало загарбників загинули або потрапили в український полон.
3: Акценти.
4: Найскладніша ділянка. 30 разів росіяни атакували на Покровському напрямку. Протягом минулої доби намагались просунутися біля населених пунктів Красноподілля, Білецьке, Світле та Водянське. Проте основні штурмові дії відбуваються у районі Нового Донбасу, розповів речник Нацгвардії Руслан Музичук.
6: В основному противник намагається застосовувати велику кількість дронів для того, аби безпосередньо завдавати удари по наших позиціях. І друге, це тактика інфільтрації. Зокрема, ми це бачимо в районі Костянтинівки, для того, аби противник намагається проходити, не вступаючи в бойові дії, накопичуватися в районі міської забудови.
4: Упродовж минулої доби на фронті зафіксували 207 боєзіткнень. Другим за інтенсивністю є Костянтинівський відтинок.
3: Акценти.
4: Маленьке життя. У Львові медики майже 4 місяці виходжували передчасно народжену дівчинку. Маля з'явилося на світ на 24-му тижні вагітності. Вага була 620 грамів, повідомили у перинатальному центрі. Понад 2 місяці дитина перебувала у реанімації та потребувала апаратної підтримки дихання. Загалом дитина провела у перинатальному центрі 112 діб. За цей час її вага зросла майже вчетверо до 2,5 кілограмів.
3: Акценти.
4: Оберіть найкращу літературу. Голосування за найзнаковішу українську книжку останніх років стартувало у застосунку «Дія». До шорт-листа увійшли 15 видань, які опублікували упродовж 22-26 років. Серед них твори Макса Кідрука, Євгенії Кузнєцової та Артура Дроня. Символічно, що серед номінантів є книжки полеглих через російську агресію митців. Голосування триватиме до вівторка. Переможця оголосять 22 жовтня. Такими були повідомлення о цій порі, а головні акценти дня сьогоднішнього слухайте рівно о 18:00.
3: Акценти.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
2: То що, погода на тиждень вперед, я так дивлюся, чудово, мене тішить. Ночі не тішить. Слухайте, вночі вже якісь заморозки. Які заморозки? Та маєте совість, люди, що бульбу не довикопали, грибів не дозбирали, опеньок не дорізали, розумієте, з дерев повалених. На тобі заморозки. Заморозками почекайте. Ну, але що маємо, то маємо. Сьогодні п'ятниця, що вже говорити про сьогодні. Завтра, післязавтра вихідні. В суботу і в неділю погода однаковісненька. В день від 19 до 24 градусів тепла. Тепліше градуси на 2-3 ніж сьогодні. Краса неземна. Опадів нема, сонце сяє, ночі зимні. Знову ж таки, ночі зимні, місцями можуть бути заморозки. Прошу дуже. Понеділок, 5 жовтня, 18-23. Ну, також погода дуже комфортна. Також опадів нема. В Карпатах на поверхні ґрунту заморозки вже можуть бути до 2 градусів навіть. Або до Карпати, окрема кліматична зона. У Львові, я думаю, не буде. Хоча хто його знає. Так, вівтірок, 16-21 тепла, також нормально. Без опадів, 3-8 вночі тепла. Не так, що і вже й зимно, про заморозки нічого не пишуть. Може, то до літа йде якогось.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
3: Реклама.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.UA.
3: Реклама.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
2: Карпати, Львів, Мехелен, Бельгія. Міжнародний футбольний матч з благодійною метою. Вмикають у канал Львівських Карпат в суботу о 17:00.
3: Реклама.

0: Автотрейдинг Львів, офіційний дилер Шкода, що на Промисловій 52Б, представляє Автонавігатор.
1: Скинули мені фотку. На фотці Туць. І пише, що Мазепи один. Ну, звідси, по-моєму, десь там біля Спартака. Дивлюся, вагончик стоїть будівельний зелений, чи то охорони сидить там якась стоянка. Одним словом, на вулиці Мазепи ДТП рух ускладнений в обидва боки. Там і так ремонт, де рух ускладнений, що зараз хтось тут зробив. Ну, то людина не застрахована від такого. То все буває. Задивився, гаву зловив там. Ще щось. Але будьте обережні взагалі. Дистанцію дотримуємося, швидкісний режим дотримуємося, знаки, розмітки і п'ятниця. Тут такий показник, конкретний показник. Бо є спеціалісти, які мовчать з понеділка до четверга, тільки п'ятниця, люди спішають на рідні села, бульбу докопати, бум, добрий вечір, є аварія, 3 машини, 4 машини. Сьогодні надзвичайно, вдвічі будьте максимально обережні, ніж в такі дні. Ну, така п'ятниця, так от цікаво. Обережненько, я вас прошу.

0: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Підлогу від слідів відмила. В 10-й кашку підігріла, ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
3: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
4: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
5: Клас енергоефективності – це
6: реклама.

Недаремно. Дехто мене з Лаудом путає. Ну, це закономірно. Добренько, 16:30, панство шановне, рівно годину тому.

В нас було останнє поповнення на нашу банку. Зараз будемо більш розширено проговорити. Ми ще сьогодні не говорили так конкретно про допомогу Збройним силам України. А сьогодні при п'ятниці ви любите щось так бахнути, якихось 10-15 тисяч. Але поки що я щось того не бачу. Годину тому от закинули пару грошенят і юж. І знову на ручне гальмо щось стало. На тих клацань 3-4 і не рухається. 33 500 в нас є. 33 500. Нам би ще 6 500 і було би 40. Треба, шановні панство, треба, бо Збройним силам України то все йде, то все забезпечення, дуже багато всього треба. Давайте так по порядку, поки я не забувся, бо телефонують, на день 3-4 бригади телефонують, щось треба. Значить, гроші ви знаєте, фейсбук-сторінка Роман Гринишин Шльома, там ті QR-коди, все, нема вас в фейсбуці, і таке буває, телефонуйте 097-297-307, сюди в студії, я даю номер карточки, ви перекидаєте, бачите, там пишеш, кому, що, до чого. А куди воно то все йде, ви по звітах наших бачите. Ми дуже сильно збільшили допомогу. А як інакше? Осінь іде, зараз буде погода псуватися, треба і щось тепліше, і щось більше, і щось конкретніше, так що ваші допомоги просимо. Так, по порядку почнемо. За гроші я сказав. Госпіталь Запоріжжя дзвонили, я вчора казав, позавчора. Перев'язувальні матеріали треба, чим більше, тим краще. Бинти різноманітні, ті пакети всякі, ті одна натовського варіанту. Кровозупиняльні, жаропонижаючі, болетамуючі. Бінти марлі, одним словом, так по-старому скажу. Чим більше, тим краще. Гуцульська 9А. Приносите, я завтра буду зранку до вечора. От якраз маєте можливість, вихідні дні. Дуже треба багато. То туди на запорізький напрямок, на госпіталь, на польовий госпіталь. Потім одноразовий посуд, ми казали, дуже багато треба, глибокого такого. Щоб хлопці не бавилися, не мили з собою, не тягали ті миски різноманітні, а колись були алюмінієві. Одноразовий взяв, тихенько поїв. Викинув. Потім раби москальські, після вони будуть ходити то все на вшпиньках, карачках лазити, збирати то все за нами. Тут дуже скоро буде. Потім телефонували, просили, я не знаю, я здається, бачив, чи то в епіцентрі, чи де. Як будете по епіцентрах, по таких магазинах будівельних, мішки, то що сміття виносити, але зелені треба. Зелені або такі пісочно-оливові, москвальні, одним словом, не білі, бо білих дуже сильно видно. Зараз, коли хлопцям треба щось там десь чи положити, чи одним словом, не наше діло, що вони з ними роблять, треба просто зелені ті от мішки такі будівельні, що виносять сміття. Чим більше, тим краще. Десь будете в епіцентрах, будете чи десь в тих нових лініях. Якщо будуть такі зелені, хапніть, скільки вам дозволяє ваше фінансове становище. Дуже потрібно. Просто дуже. І Гуцульська 9, я привезіть. Потім потрібно, сьогодні також Павло Репета, ми зідзвонювалися. Ми зідзвонюємося кожних 5 хвилин. Багато позабирав з почт різноманітних. Ще раз дякуємо Укрпошті, Мосту, Новій Пошті, що доправляють нам то. Корпусів повно з Китаю приїхали. Треба всередину, крім мікросхем, які ми також туди тулимо, треба ще саму енергію. Ті от такі батарейки, ті акумуляторні батареї. Старих ноутбуків. Старих електровелосамокатів, старих автомобілів, старі ті блоки акумуляторні з електромобілів, якщо маєте можливість, станція технічного обслуговування. Не викидайте, якщо маєте можливість, поділіться, несіть. Ноутбуки, чим більше, тим краще. Бажано нові, з потужними відеокартами, несіть Гуцульська 9А. Генератори, то саме. Генераторів чим побільше, бувають неробочі, несіть, все будуть з них робочі робити. Чи дизельні, чи бензинові, чим більше, тим краще. Ви знаєте, ми кожен день про то говоримо. Я вже не кажу про чоколядки, вафельки, різні андрути, щоб хлопці собі гарно посмакували, чаї, бізе і таке от різне. Гуцульська 9А. Несіть, везіть, охорона цілодобово. Завтра я зранку до вечора. Поп'ємо кавузьки, посидимо, поговоримо. Договоримо діла наші. Одним словом, будемо дуже вам вдячні за будь-яку допомогу для Збройних сил України. І разом до перемоги. І смерть москалям довга і тяжка, то капець.

0: з Вірою Пузенко.
1: Щорічно в першу п'ятницю жовтня відзначають Всесвітній день усмішки. Ініціатором свята був американський художник Гарві Бол, автор знаменитого жовтого смайлика. Вже, напевно, всім відомо, що усмішка впливає не лише на тих, хто її бачить, але ще й на тих, хто усміхається. А все тому, що наш мозок постійно отримує сигнали від м'язів обличчя. І коли ми усміхаємося, навіть ненавмисно, ця міміка може змінювати наше емоційне сприйняття. Було проведено величезний аналіз 138 досліджень і з'ясували, що так званий ефект зворотнього зв'язку від міміки справді існує. Тобто ви, навіть штучно усміхаючись, можете підштовхнути свій емоційний стан у позитивний бік. А ще усміхання допомагає легше реагувати на гострий стрес і швидше відновлюватись після нього. Усмішку ми несвідомо щитуємо як ознаку відкритості, доброзичливості, готовності до контакту. Знаєте, буває, що ти заходиш в приміщення, такий настрій не дуже, а от хтось щиро тобі усміхається, і ти просто автоматично усміхаєшся у відповідь. А все тому, що наш мозок дуже чутливий до емоційних сигналів інших людей. До слова, усмішка – це щира і позитивна, а от посмішка – лукава. Не плутайте. Усміхайтеся для гарного настрою і заражайте усмішками інших людей. Партнер рубрики «Добре знати» – ресторан «Термінал А». Смакота там в ресторані «Термінал А», яку можуть вам привезти додому, в офіс, будь-куди ви забажаєте. Смакота – це страви кухні «Терміналу А» і солодощі «Терміналу А». «Термінал А» має власну кондитерську, і там дуже-дуже смачно печуть торти, тістечка, роблять різноманітні десерти. Якщо вам потрібен кенді-бар, замовляйте в «Терміналі А». Якщо хочете смачну гостину, кейтерінг, замовляйте в «Терміналі А». Шукаєте залу для святкування весіль, днів народжень, хрестин і інших важливих подій у вашому житті, обирайте «Термінал А». Телефонуйте 068-368-33-88.
0: Реклама.
1: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
2: Львівська хвиля.

Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: 25 років гурту Sky, 25 років музики, 25 років історії. Тому що в тебе має бути тільки улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
2: Карпати, Львів, Мехелен, Бельгія. Міжнародний футбольний матч з благодійною метою. Вмикай YouTube-канал Львівських Карпат в суботу о 17:00.
3: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
4: Реклама.

Шановні пасту, ще одне прохання є. Допомога Збройним силам. Хто має якусь дотичність до пошиття одягу, треба стулити до кубки термобілизну для хлопців. Маємо 3 мішки вже крою нормального, довгі штани і такі от футболки теплі хлопцям. Вже йде позимніння. Наші друзі «Золоті руки» з Мері Лайн Кравчині вже трошки завантажені роботою. Хто ж є 3 мішки того крою, треба просто докупки стулити, зробити з крою хлопцям термобілизну. Хто може виручити, хто може пошити, залишитись там, хто на роботі, десь хвилин на годину. Ну от, і пошити ту термобілизну, докупки склеїти, телефонуйте до нас 097-297-307, привеземо вам той крій і будемо допомагати Збройним силам. Поможемо Збройним силам, все буде в нас б'ютіфул, навіть б'ютіфул Карпати, мертвий півень для вас на Львівських хвилях.

0: Починає 17-та година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
0: Реклама.
2: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики.
1: Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073 500 0707.
0: Реклама.

0: нарешті. Офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди. Аналогів не існує. У практично-оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня» на львівській хвилі.
1: Та, ми оптимістичні, як то кажуть, на всю голову. П'ята хвилина по 17 годині, 2 жовтня на календаріку, п'ятниця, хедлайнер-шоу в ефірі, ну не в повному складі, Андрій Антонюк футболить, ну то ви знаєте. Нема Андрія Антонюка, значить десь якась спортивна подія. Ну, але ми під кінець тижня ще раз наголосимо про допомогу Збройним силам України, тому що 33 тисячі з половиною в нас було на бонусі, вже 33 700. 200 гривень докинули, класно, але мало. Я губу розкатав, знаєте, до 40 докинути сьогодні. Давайте, ну, хоча б до 40, не знаю, чи вийде, хоча б до 35, може, 1300 хтось закине. Треба допомагати Збройним. Всі стараються допомогти Збройним силам України. Я вам зараз приклад наведу, тому що деколи люди кажуть, о, Шльома, ти так на москалів говорив, треба собі то запам'ятати чи записати. Вже записали. Вже записали, крім мене. Отож, увага, шановне панство, мій хороший коліжанин, крутезний волонтер, голова громадської організації «Ми з Левандівки», Андрій Шурин написав книжку. Книжка, от, сама назва книжки, вже хочеться її купити, вже треба купити. Чому ваша русофобія недостатня? Наша з вами, чому русофобія недостатня? Треба все москальське, по крайній мірі, як бути дуже таким коректним, вже забувати все, все москальське. Ну, одним словом, знищувати треба. Ну, от. А та наша русофобія ще недостатня. Одним словом, презентація книжки буде завтра, в суботу, на житниці Львівщини Левандівки в Народному домі. Знаєте, то велике перехрестя, сяйво широка. Ну, от, на 6-ту годину вечора, на 18.00, всіх запрошуємо. Буде презентація, буде книжки з автографом. Ну, от, 50% від книжок Андрій Шурин передає на потреби Збройних сил України. І так, громадська організація «Ми з Левандівки» страшне, яку величезну роботу робить, скільки нам допомагали різними речами. Я до них заїжджав просто провідати, звідти машина виїжджала, а аж ресори в другу сторону відгиналися. Ну, бо з порожніми руками не відпускають, то все йшло на Збройні сили України. Так що завтра, субота, 18.00, Народний дім Левандівки, широка сяйва перехрестя, презентація книжки Андрія Шурина «Чому ваша русофобія недостатня?» Та бо недостатня. І допомоги, я бачу, недостатньо. Ну, та як, давайте 1300 хтось ще докине, щоб було хоча б 35 тисяч. Нам треба 40. Нам треба 150 взагалі. Ну, 40 би сьогодні було то гарно, символічно. Бо п'ятниця, ви любите так от, щоб гарно завершити тиждень. От. І не забувайте, субота, неділя, завтра, якщо десь будете щось робити, якщо не маєте що робити, приходьте на волонтерську кухню допомагати дівчатам і хлопцям. Якщо будете щось закуповувати собі, консервів там накупіть. Кави, якщо будете закуповувати на гуртовнях і чаю, Гуцульська 9, я на Львівську хвилю привозьте. Не забувайте, якщо щось будете по ремонту закуповувати, зелені мішки дуже потрібні хлопцям. Чим побільше? Отакі прості будівельні мішки, але зелені, не білі. Також Гуцульська 9, я завтра буду зранку до вечора, цілий день, так що приходьте, привозьте надзвичайно потрібні речі. Ми забезпечуємо Збройні сили України, ми забезпечуємо нашу з вами перемогу. І смерть москалям. І довга, і тяжка, і купа синонім. Бо то бидло. Бидло має бути знищено. Все, до завтра чекаємо. Зараз ще погоду і будемо музику слухати.
2: Прогноз погоди на львівській хвилі. Партнер прогнозу погоди – мінеральна вода «Солуки».
1: Субота, неділя, завтра, післязавтра. Третє і четверте. Третє – субота, четверте – неділя. Погода на вихідні просто фантастична. Ще тепліше буде, ніж сьогодні. І, ну, гарніше, не знаю, чи гарніше. Так само гарно, але тепліше. Сьогодні 18-20, завтра і післязавтра від 19 до 24, можливо, навіть до 25 градусів тепла. То я розумію, бабине літо на вихідні. Так, сонце світить, опадів нема, легенький вітерець. Ночі зимні, брехати скривати не буду. Якісь там невеличкі заморози. То, напевно, в Карпатах. От. Але субота, неділя, просто. Так, понеділок, крапочка чок. Що там, 5 жовтня, 18-23, також не зимно, також опадів нема, також ночі зимні. От. Сонце світить, Beautiful Карпати ми щойно слухали, а в Карпатах вночі може бути заморозок до 2 градусів. З неділі на понеділок. Ну, то Карпати. Так, вівторок, 6 жовтня, 16-21, також нормально, комфортно, без істотних опадів, сонце світить, ніч 3-8. Зимненько, ну, а що зробиш?
2: Партнер прогнозу погоди – мінеральна вода «Солуки». Реклама.
3: «Солуки» – це вода для тебе.

0: Автотрейдинг Львів, офіційний дилер Шкода, що на Промисловій 52Б, представляє Автонавігатор.
1: Ви знаєте, сьогодні Андрій Антонюк, я трошки не встигаю всього, бо і армія приїжджає, два підрозділи вже завантажили різними потрібними речами, поки ефіріде. І ефір ефірити, і каву попити, і збройні сили завантажити. А ви аварію встигаєте зробити? Тільки що казав буквально, обережненько, то ви на тобі шльомо, щоб ти багато не казав, на тобі одну аварію, через 10 метрів чи через 20 ще одна аварія, біля форуму, кажу, недавно сталося. Ну, а там таке місце, попробуй там роз'їдься, там так не роз'їдешся, у білий день ще дві аварії. Одна через декілька метрів друга. Ви спеціально? Ви там вважаєте, слухайте, артисти. Легенько? Легенько, не спіша, помаленьку, знаки, світлофори, дотримуємося. Ну, та як стільки аварій, ви що? П'ятниці, а всі спішають, я розумію, всі спішають. Але спішити треба помаленьку, то не треба забувати.

0: реклама.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
4: Випадає волосся і все вилітає з голови?
5: Так, у мене низький рівень феритину.
4: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Втома дістала. Турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро й тиша. У Шепільська дихається вільніше.
7: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
8: Надійність, якість життя та зручна локація.
9: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
8: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
9: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
8: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
2: Клас енергоефективності.
10: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
2: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
11: Де меблі купувати?
12: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
13: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
14: Бери «Мастер».
13: Коли замовлень стає більше.
14: Бери «Мастер».
13: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
14: Бери «Мастер».
13: Рено «Мастер» – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
15: Хтось вже планує випускні?
16: Так, давно.
15: Та ж тоді нам місць не залишиться. Що ж робити?
16: В термінал А дзвонити. Встигніть забронювати випускне свято, поки є вільні дати.
15: Термінал А – топ-заклад для вдалих випускних. Бронюємо 068 368 33 88.

0: жовтня о 21.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: О, дивись, яка курка.
2: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
3: Кур'єр. Курка з характером.
4: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
5: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16.00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
6: Реклама.

Майлі Сайрус тішить нас своєю піснею, тішить ще святковий день. Вчора в нас було дуже свято велике, яке продовжується, і завтра ще буде продовжуватися, і Покрови, і День захисників і захисниць України, і свято козацтва. Ну і разом з нами святкує це свято наш партнер ресторан «Вулик». Тому на правах реклами нагадаю, що користуючись нагодою, вся команда медового ресторану «Вулик» бажає подякувати всім захисникам і захисницям і привітати зі святом Покрови. Ну це особливий день для України. І у «Вулику» що вирішили? Найкраща подяка – це конкретна дія. Тому вони відкривають збір для батальйону безпілотних систем «Ворон», які зараз працюють на харківському напрямку. Ще одна чудова новина. Нарешті повертається ваша улюблена страва, яку так чекали. Фірмовий фарширований гарбуз «Олігарх». Отож, протягом 3 днів, замовляючи «Олігарх», ви автоматично донатите на збір, а кошти з його продажу передадуть хлопцям на їхні загально-нагальні потреби. Запрошуємо всіх у медовий ресторан «Вулик» на Грушевського 16 та Липинського 36. І разом до перемоги. Це була рекламна інформація.

Чуть не спитався, як думаєте, котра година. То закономірність, 17.30 рівнесенько. Це символізує початок нашої недосконалішої в світі рубрички «Хмелі-сунелі». Ну і завдяки нашому чудовому партнеру ця рубричка виходить в ефір. А наш партнер – це «Вік здоров'я», це медичний центр. І от будемо сьогодні говорити про вас, шановні слухачі і відвідувачі медичного центру «Вік здоров'я», бо ми неодноразово згадуємо, що треба слідкувати за своїм здоров'ям, а коли здоров'я брехлить, всі біжать в аптеку. Ну, але перше, в аптеці вам порадять, але перше треба йти до спеціаліста найвищої категорії «Вік здоров'я», вам там скажуть, що робити. Тоді випишуть вже рецепт, і тоді ви з рецептом йдете в аптеку. Але по дорозі ви хочете, вам цікаво, а що там виписав лікар з медичного центру «Вік здоров'я» тому фармацевту, чи пані фармацевті, чи пану фармацевту в аптеку. Зараз я гляну. Ага. Отака водуля. Ви то глянете, але чи розберетеся? Будемо про почерк говорити. Про почерк, про вас, коли ви посередник між медичним закладом і аптекою. Такий поштовий голуб, але розібратися, що там написали, що ви несете, що там написано, не зрозуміло. Почерк. Почерк – це дуже цікава річ. Ви знаєте, що кажуть люди, от офіційно наука, що каже про почерк, що це унікальна рухова навичка людини. Це навичка, це вже набуте. Оцей рух набутий, вже все. І почерк – це не ваша м'язова пам'ять, а пам'ять ваша основна, пам'ять мозку. Що мозок знає, що він керує через нерви м'язам, м'язи так і роблять. І це вроджене, все. Ви вже як почерк свій сформулювали, ви вже його не зміните. Можете його трошки поміняти, все, але от база закладена, все. Тому що зараз у нас військові дії. Не дай Бог нікому, ну крім москалів, звичайно. Людина втратила руку, вона може взяти, дуже багато художників так було, зубами олівець, ручку, пальцями ніг може навіть взяти і щось писати. І почерк буде той самий, якби вона писала рукою. Не від м'язів то залежить, від бази, якої закладено вже в мозку. Мозок наш пише. Ну і по почерку може дуже багато всього знати про людину. Дуже багато. То ціла наука є. Ціла наука – графологія, яка займається саме почерком. Що ж то графологія? Графологія, ну, напевно, два основних напрямки. Це криміналісти використовують, криміналісти, респект вам дуже великий, що хтось написав якусь там писульку з погрозами, вони по почерку знають, що за людина, характер її, чи він якийсь флегматик, чи він холерик, вони все визначають. Це залежить від сили натиску на папір, це залежить від нахилу букв вліво-вправо, чи розтягнуті букви, чи людина під час хвилювання писала, чи то вона писала, чи не вона. Криміналісти використовують і дуже сильно користуються послугами графологів, таких крутих графологів, різні аукціони. Тому що якщо лист, наприклад, якогось там графа, якогось там королю, і це оригінал 100%, то такі гроші коштують, що то просто капець. Ви думаєте, чому ми з Андрієм Антонюком збираємо ті всі писульки, що от подзвонила та людина, треба передзвонити.

брати пральну машинку. Років через 20-30 ті наші писульки будуть коштувати з автографом Андрія Антонюка величезні гроші. Ну, то я прибрехнув, дуже величезні гроші будуть коштувати. Одним словом, почерк – це незмінна річ, яка людина вже, якщо вона набула, вона буде мати. І почерк унікальний в людини, так кажуть вчені, що ота як відбитки пальців. Почерк, ви по почерку можете впізнати людину. Вам принесли записку, ви дивитеся, о, то людина писала. Ну, зараз почерк не дуже то користується, тому що зараз все, комп'ютери. На комп'ютері набралися, але яке щастя було отримати, пам'ятаєте, що лист написаний кимось от від руки. Від нього дійсно якась магія йде, от людина. Ти відчуваєш ту людину, ти відчуваєш той посил, яка вона тобі несла, чи через той лист, через ту листівку, яка була написана там з привітанням новорічним, чи різдвяним, все. А коли ти відкриваєш телефон, там надруковано щось тим почерком комп'ютерним, або примітивна картинка вам висилають. Ну так, про вас пам'ятають, але не настільки, як би написала людина от своїм почерком. Почерк то щось таке от індивідуальне, таке от своє. От своє, і тим своїм ви ділитеся, з радістю ділитеся, пишучи якісь хороші посили людям. Навіть от буде Новий рік, буде зараз Рамадан, почнеться вже. Час дуже швидко пройде. Купіть якусь гарну листівку, от гарну, зараз краса просто. І просто напишіть от людині кохання, яку ви любите. Та не дуже любите, навіть людині, яку поважаєте. От своїм від руки напишіть, від руки. Це просто фантастичне буде відчуття. На комп'ютері то добре надрукувати, то швиденько, але від руки то щось не то. І подивіться, дуже часто в Фейсбуці виставляють зразки почерку того Петра Первого їхнього, тих дебілів, москалів, як він підписував документ, якісь карагулі, як кажуть, як курка лапою. І наш, наприклад, от Мазепи, який, ну, то це просто шедевр, це витвори мистецтва. Так що почерк треба виробляти з дитинства. Він виробляється, формується, потім, коли вже сформувався, вже не зміниться. Так що не забувайте, якщо щось, не дай Бог, з здоров'ям і віку здоров'я вам виписали рецепт, йдете в аптеку, старайтесь, не намагайтесь прочитати. Ну, але знаєте, що лікарям треба довіряти, особливо таким, як наші партнери. Отож, хочу нагадати, що сучасна хірургія, яка здатна впоратися навіть з найскладнішими викликами, в віку здоров'я, в медичному центрі вік здоров'я. Крім того, лор-хірургія, щелепо-лицева хірургія, онкохірургія, оперативна гінекологія, фіброгастроскопія, колоноскопія, провідні хірурги, досвідчені анестезіологи. Завдяки команді лікарів різних спеціальностей в медичному центрі вік здоров'я кожен пацієнт отримає комплексний підхід до вирішення, якщо, не дай Бог, є якоїсь проблеми. От вони знаходяться на вулиці Погулянка, 6, то всі знають і всім бажають довгого віку, міцного здоров'я. Ми з Андрієм Антонюком бажаємо всім міцного здоров'я, довгого віку. Будьте нам здорові, бережіть себе. І це була рекламна інформація.

0: Львівська хвиля.
1: Слухай Львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Влодка Лучишина» без проблем.
2: Що ми робимо найперше, коли восени починаємо пчихати чи відчуваємо першу слабкість? Біжимо в аптеку, купуємо великі шипучі таблетки вітаміну С у дозі 1000 міліграмів або просто пакуємося жовтими кислими аскорбінками. Ми свято віримо, що ця ударна доза миттєво випалить вірус, підніме імунітет і за один день поставить нас на ноги. Цей міф живе в наших головах десятиліттями, але велика доказова медицина вже давно довела. Ми просто перетворюємо свої гроші на дуже дорогі виділення через нирки. Чому ж аскорбінка не рятує від застуди? Популяризатором цього міфу свого часу став нобелівський лауреат Лайнус Полінг, який щиро вірив, що мегадози вітаміну С лікують все – від нежиттю до онкології. Проте сучасні масштабні дослідження, де тестували десятки тисяч людей, довели, що прийом великих доз вітаміну С під час хвороби абсолютно не зменшує ризик підхопити застуду і не скорочує час нежиттю. Наш організм фізично не здатний засвоїти більше, ніж 200 міліграмів цього вітаміну за раз. Все, що вище, нирки просто виводять в туалет. Ба більше, якщо ми восени регулярно п'ємо кінські дози шипучого вітаміну С по граму чи два, ми сильно ризикуємо заробити камені в нирках і подразнення слизової оболонки шлунка. Наше тіло потребує вітаміну С щодня, але бажано не з хімічних таблеток, а з живої їжі. Там він перебуває в комплексі з іншими речовинами і засвоюється ідеально. Замість аптеки зайдіть на Галицький ринок. Наш осінній щит – це звичайна квашена капуста, болгарський перчик, свіжа петрушка, заморожена чорна смородина чи шипшина. Один салат з квашеної капусти з олійкою дасть нашому організму більше реального захисту для судин та імунітету, ніж ціла пачка синтетичних шипучок. Здоров'я тісно пов'язане з красою. Люди завжди хотіли виглядати молодшими за свій вік, і тільки зараз у них з'явилась панацея. Наш партнер, Центр дерматоестетичної медицини «Панацея», пропонує лазерне омолодження. Ви справді можете виглядати молодшими за свої роки і при цьому не терпіти біль, уколи чи хірургічне втручання. В Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» є найкраща на світовому ринку багатофункційна платформа «Нордлес», яка за 2-4 сеанси омолодить вас на кілька років. При цьому обличчя виглядає природно, а шкіра набуває натурального здорового вигляду і жодних вікових обмежень для проведення процедури нема. Як нема і реабілітаційного періоду, або він зовсім мінімальний. Звертайтеся, Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на Квітки Основ'яненка, 26А. Телефон 068-500-0707. Панацея – ППО проти наслідків віку і стресу.
3: Реклама. Львівська хвиля.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
3: Суші енд піца квадрат.
4: О, дивись, яка курка.
5: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
6: Куріяр. Курка з характером.
7: Шукайте на полицях Ноуз та на гуртовому рейтингу.

0: вузли levdevelopment.com.ua.
1: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй!

Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.

0: то пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
1: Бабцю, то ж ваші діти.
0: Я і через катаракту ніц не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
2: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

ще декілька слів на парах реклами про нашого партнера ресторан «Вулик». Вжаль, москаля, доєднайся до солодкої помсти. До речі, щоб доєднатися до збору для батальйону безпілотних систем «Ворон», не обов'язково завітати у медовий ресторан «Вулик». Можна також зробити замовлення доставки страв із сайту «Вулик.Львів.UA». Також скористайтесь нагодою, замовляйте неймовірно смачного печеного гарбузика та одночасно донатьте. Ресторан «Вулик» на Грушевського, 16, та Липинського, 36. Разом до перемоги. Слава Україні! Це була рекламна інформація.

0: Львові минає 18-та година. Партнер точного часу – Audi Центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Audi у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro. Оновлена оптика та дизайн. Розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: Вбивця Ірини Фаріон отримав вирок. Частину Мазепи завтра закриють для проїзду. Сильні заморозки очікують на Львівщині. Вітаю у студії Ірина Шубінець. Далі найважливіші новини дня, що минає.
0: Акценти.
1: Не тільки війна забирає життя. Довгоочікуваний вирок винесли напередодні у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон. Суд визнав В'ячеслава Зінченка винним і призначив довічне ув'язнення. Це не єдине резонансне вбивство у Львові. Про російський слід, який руйнує життя. Далі у темі тижня.
0: Тема тижня.
2: Герої не вмирають, вмирають ворони. Герої не вмирають, вмирають.
3: Від самого ранку у Шевченківському суді Львова напередодні оголошували вирок вбивці Ірини Фаріон. Фатальний постріл у голову мовознавиці В'ячеслав Зінченко здійснив 19 липня 2024 року, просто посеред вулиці Масарика, біля будинку відомої львів'янки. Рішення Феміди було однозначним.
4: Зінченко В'ячеслава Федоровича, дати народження, визнати винуватим за пунктами 8-14 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України до довічного позбавлення волі.
3: Під час розслідування правоохоронці провели понад 60 експертиз та допитали понад 1500 людей. 20-річному В'ячеславу Зінченку інкримінували умисне вбивство з мотивів національної нетерпимості. Упродовж цього засідання під стінами суду стояли небайдужі, які вимагали для вбивці довічного ув'язнення.
2: Вбивці Зінченко довічне! Вбивці Зінченко довічне! Вбивці Зінченко довічне!
3: Під час судового розгляду Зінченко не визнавав своєї вини та відмовився від останнього слова. Зараз адвокати мають іще 30 днів, щоб подати апеляцію. Втім, донька Ірини Фаріон, Софія Особа, певна, цей вирок історичний.
5: Я плакала, мені було дуже складно емоційно чекати цей вирок. Насправді, вдячна судовій системі і суддям, що вони винесли це максимальну міру покарання, тому що детально спланований злочин українця на свій богом даній землі має бути покараний лише надовічно. Зінченко отримав довічне за вбивство громадської діячки, політика, мовознавця Ірини Фаріон. І я насправді вдячна всім за підтримку.
3: Це не єдине резонансне вбивство у Львові. Торік у серпні на вулиці Єфремова розстріляли Андрія Поробія. Нападник здійснив 8 пострілів в спину політика. Поробій загинув на місці. В ході спецоперації вже через 36 годин на Хмельниччині затримали львів'янина Михайла Сцельнікова. Він одразу ж заявив, що хотів помститися українській владі через загибель свого сина під час боїв у Бахмуті.
6: Ненавість до влади. Ще раз. Ненавість до влади. Вам ще раз повторити? Вам покрову. Безвідповідальність влади. Я перейшов на іншу сторону і забив 8 пострілів.
7: Я готувався, що якщо б не вийшло з цим пістолетом, то я б просто переробив би іншу зброю під цей калібр.
3: Проте дуже швидко слідство встановило, що Сельнікова завербували російські спецслужби ще за рік до вбивства Парубія. Він постійно спілкувався з ворожим куратором, виконував різні завдання та надавав інформацію, продовжує адвокат потерпілих Юрій Зошій.
8: Основний намір його був все-таки співпраця з Російською Федерацією. Він відслідковував переміщення ешелонів з паливом, військової техніки, фотографував місця розташування військових частин, тому головна мета – саме державна зрада.
3: Цього тижня відбулося ще одне засідання у справі про вбивство Андрія Поробія. Доказова база у цьому випадку суттєво більша. Та й сам підозрюваний не заперечує своєї вини. Тож, найімовірніше, невдовзі пролунає іще один вирок. Андрія Настиславська, Ірина Шубінець для радіо «Львівська хвиля».
0: Тема тижня. Акценти.
1: І до інших новин. Зважайте на незручності. І ще одну частину вулиці Мазепи закриють на ремонт завтра. Це на відтинку від Пилипа Орлика до Інструментальної. Через роботи тимчасово змінять маршрути 11 автобусів, пише видання «Галінфо». 12-й, 17-й, 34-й, 46-й, 51-й, 55-й, а та 84-й курсуватимуть через Орлика, Тичини, Хвильового та Інструментальну. А автобуси під номерами 7, 31, 41 та 56 поїдуть через Хвильову. вольового та інструментальну. Далі перший заступник мера Андрій Москаленко.
9: Перші дні буде, я думаю, багато корків, але роботи необхідно виконувати, як би не було складно, оскільки доступ і доїзд до двох лікарень наших, до дорослої, до дитячої лікарні потрібно завершувати і зробити максимально доступним.
1: Завершити роботи на цій ділянці вулиці планують до кінця осені.
0: Акценти.
1: Часи без інтернету попереду. Українців попереджають про перебої та навіть відсутність зв'язку. Відімкнення можуть тривати до 10 днів, заявив президент Internet Invest Group Олександр Ольшанський. За його словами, масового відімкнення не буде. Проте до ситуативних слід підготуватися. Купіть сім-карти різних операторів, завжди майте при собі готівку та документи у паперовому вигляді. Нагадаю, росіяни прицільно б'ють по дата-центрах. Напередодні через влучання один із таких у Києві повністю припинив свою роботу.
0: Акценти.
1: Нові бізнеси. Львівщина знову у лідерах за кількістю заявок на грантові програми. Цього вересня ветерани та ветеранки подали 426 пропозицій на конкурс «Варто крок вперед». Переможці отримують максимум 1,5 мільйона на розвиток своєї ідеї чи бізнесу. Серед лідерів областей також Полтавщина, Вінниччина і Київщина. Найчастіше ветерани хочуть створювати кав'ярні, СТО, барбершопи та творчі майстерні.
0: Акценти.
1: Допомога онлайн. Електронний кабінет вже працює на сайті омбудсмена. Користуватися легко, слід зайти через ID.gov.ua та авторизуватися. Описуєте свою проблему, додаєте файли, які підтверджують вірогідність справи. Далі у розділі «Мої звернення» можна відстежувати стан розгляду. Наразі електронний кабінет працює у тестовому режимі, тож якщо ваші права порушили, звертайтеся.
0: Акценти.
1: Житло дорожчає. Західні області у лідерах за цінами на приватні будинки. Через попит середня вартість такого майна за рік зросла майже на 28%. Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області увійшли до п'ятірки найдорожчих регіонів держави. Тут ціни на приватні будинки перевищують 110 тисяч доларів. Водночас попит зменшився у Сумській та Херсонській областях. Це пов'язано із безпековою ситуацією.
0: Акценти.
1: Частування за донат. Волонтерська кухня запрошує на благодійний ярмарок. Його щонеділі проводять біля гарнізонного храму. Початок о 10:00. Там ви зможете скуштувати різні смаколики, а також придбати картини, шопери та розфарбовані гільзи. Усі виручені кошти волонтери використають на закупівлю продуктів для сухпайків, які потім повезуть військовим на фронт.
0: Акценти.
1: Зима наступає, сильні заморозки очікують на Львівщині. Вночі та вранці у найближчі дні в області температура опускатиметься до 4 градусів. Вже оголосили другий рівень небезпечності – помаранчевий. Водіїв попереджають про туман, видимість вранці буде обмеженою 200-500 метрів. Опадів не прогнозують, проте можливі пориви вітру. Людей просять подбати про тварин, які живуть у дворах на вулиці, а також заберіть додому вазонки із балконів. Таким побачила цей день команда акцентів. Ми продовжуємо разом підтримувати Збройні Сили України та наших ветеранів.
0: Акценти.
10: Реклама. Якщо із венами проблема, звертайтесь, будь ласка, до нас у Реваско.
0: Реклама.
11: Прогноз погоди на львівській хвилі.
12: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
13: Ну, ви вже чули, позимнінечко таке серйозне, і то раптове насувається. Ну, але поки що тішимося чудовою погодою. Завтра, післязавтра, субота, неділя, вихідні. Жовтий місяць, хочу нагадати. На вихідних хмарність змінлива, опадів не є. 19-24 градуси тепла. Це в день. Вночі мороз, в день 25 тепла майже. Нормально перепади, такі не слабенькі. Ну, так що тішимося і насолоджуємося. Гарна осінь. Поки що. Понеділок, 5 жовтня, 18-23 в день, також неземно, без опадів, сонце сяє. Ну, але в горах, навіть місцями на поверхні заморозки, вже такі більш серйозніші. У Львові не знаю, як бачите, казали, що можуть бути, ну, не хотіло б це ще зарано. Ну, але ми тим не керуємо. Вівторок, 6 жовтня, 16-21, також неземно, без опадів, сонце сяє. Тепліше вночі, слухайте, 3-8 градусів тепла. Не дуже аж таке тепло, але морозу нема, то не може не тішити. Ну, як вже було сказано неодноразово, вазонки позабирайте з балконів, то ще змерзнуть, не дай Бог.
12: Партнер прогнозу погоди – педіатрія MedSpace.
0: Реклама.
12: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: дивлячись на мільярди зірок в нічному небі, питаєш себе: цікаво, як вони співають? Справжні зірки співають наживо. Бажаєте почути? Слухайте на львівській хвилі програму «Живий звук». Зірки світової сцени співають для вас. Тільки чистий, живий звук.
1: Та сьогодні будемо слухати зірку світової сцени, якого, на жаль, недавно не стало. Просто я захотів сьогодні послухати Джо Кокер. Ну, от захотілося мені все. Щось таке спокійне, таке повільне, таке романтичне. Кінець тижня, п'ятниця. Ну, таке будемо слухати. Буде сьогодні пісня про «Beautiful». Коли співають якісь англійські виконавці, чи американські, чи якісь європейські. І якщо якась така мелодійна гарна річ про любов, або про щось гарне, чудове, там дві теми є. Є «Beautiful» і «Wonderful». Ну, а сьогодні п'ятниця, день короткий, то про «Wonderful» ми вже не встигнемо послухати. То будемо слухати тільки про «Beautiful». Про «Wonderful» вже з понеділка. Або з понеділка і про «Beautiful», і про «Wonderful» вже все зразу. Ну, але сьогодні таке день короткий, будемо тільки про «Beautiful», тільки. От, і завдяки нашому партнеру про «Beautiful» ми будемо слухати. Наш партнер – це «Електросто». Це магазини електротехнічної продукції. На правах реклами вам нагадаю, що в них, як і до чого. Та що нагадувати? Бачите, москалі б'ють по енергетиці, по електриці. І щоб мати дома, бути безпечним, щоб хоч телефон мати зарядити, чи якесь мінімальне світло, чи що там, в «Електросто» завітайте. Тут допоможуть вам фахово підібрати стабілізатори, напруги, сонячні інвертори, бензинові генератори, портативні станції і джерела безперебійного живлення. Запам'ятали? О, не допоможе підібрати обладнання. Багатьом клієнтам вони вже скільки підібрали, і клієнти задоволені, тому що там працюють справжні професіонали. Що багато говорити. Звертайтесь до професіоналів. «Електросто». Це була рекламна інформація. Ну, «Beautiful». Джо Кокер.

0: Реклама.
1: ЛОР – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
4: Випадає волосся і все вилітає з голови?
5: Так, у мене низький рівень феритину.
4: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу! На Гетьмана Мазепи 1Б.
7: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті будинкиталюди.com.
8: Клас енергоефективності – це.
9: Де меблі купувати?
10: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення, гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
11: Зазвичай на безпеці не економлять, але з «Ефорт» і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією «Ефорт». Отримай стартовий комплект сигналізації «Аякс» безкоштовно або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на «Ефорт.ін.ua».
0: Реклама.

Але весела пісня була, зараз не менш весела рекламна інформація. Увага! Унікальна пропозиція. Останній вільний будинок у котечному містечку Провисінь. З власною земельною ділянкою, яка межує з лісом. Але таких пропозицій, на жаль, більше не буде, бо будинок останній і вже зданий в експлуатацію. Це у Львові на вулиці Тракт Глинянський, 152. Сайт провисінь.львів.ua, телефон 068-222-2020. Це була реклама.

0: реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Фух, мені потрібна суперсила.
4: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
5: Втома дістала, турботи накрили. Значить, пора розправляти крила. Спа, релакс, озеро і тиша. У Шепільська дихається вільніше.
6: Новий готель «Крила». Новий рівень твого відновлення у релакс-комплексі «Шепільська». Бронюй на шепільська.com.ua.
7: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш

Вантажуй. Кран. Підіймай. Кар'єри. Мости. Тунелі. Місії, де результат залежить від тебе. Сам. З друзями. З сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись. Керуй.

0: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж? Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на «Зеленій 407». Акція діє за іншою наявністю автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
1: Надійність, якість життя та зручна локація.
2: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
1: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2.5 років.
2: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
1: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
3: Клас енергоефективності.
4: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
5: Щоб вам

0: Спорт Сервіс.
1: Вітання спортивним вболівальникам на радіо «Львівська хвиля». Партнер програми компанія «ФЕКО» у випуску. Нині Україна, Північна Ірландія. В суботу матч Карпату, Бельгії. Куликів-Білка прийме пробій. Далі про це та інше детальніше.
0: Спорт Сервіс.
1: Сьогодні футбольна збірна України зіграє матч третього туру групового етапу Ліги Націй. О 21:45 у словацькій Трнаві підопічні Андреа Мальдери розпочнуть номінально домашній поєдинок проти північних ірландців. Суперників на поле місцевого стадіону імені Антона Малатінського виведе бельгійський арбітр Яспер Ферготе. А пряму трансляцію зустрічі дивіться на відеосервісі Мегого. Саме ці команди ділять першу, другу сходинки у квартеті, маючи в активі по 4 очки. Крім того, паралельно нині угорці в Будапешті прийматимуть грузинів.
0: Спорт Сервіс.
1: Львівські Карпати завтра зіграють благодійний товариський матч з бельгійським Мехеленом. Команди вийдуть на поле стадіону Ахтерн де Казерн о 18 годині. Зелено-білим не допоможуть травмовані Віталій Холод, Іван Чабан і Андрій Булеза. Натомість може дебютувати воротар Юрій Володимир Герета, який відновився після ушкодження. Кошти, отримані від проведення футбольного поєдинку, спрямують на потреби центру, що допомагає людям, які пережили полон і тортури. А перед грою також відбудеться телестудія за участі експертів і аналітиків.
0: Спорт Сервіс.
1: Програма виходить за підтримки компанії «ФЕКО». Сьогодні домашнім матчем Полтави з Черніговом стартував 10-й календарний тур національного футбольного чемпіонату серед клубів першої ліги. Ще по 3 поєдинки пройдуть у вихідні. Зокрема, в неділю, 4 жовтня, Куликів-Білка прийматиме пробій із Городенки. Початок о 15-й годині. А Фенікс Маріуполь зіграє з Тернопільською Нивою на львівському стадіоні «Скіф» у понеділок 5-го. Турнірне становище очолює сумська «Вікторія», маючи в активі 17 набраних очок.
0: Спорт Сервіс.
1: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦ ФЕКО системи опалення та водопостачання. Сокільники, Зубрівська, 14, об'їзна дорога біля Панської гори. Новинки – осмотична питна вода із кранів від компанії «Екософт», системи охолодження та нагріву від «Бош», геліоколектори, теплові завіси від комерційних до промислових. Це місце зустрічей для майбутніх власників котеджів і квартир, а також комерційних проєктів. То була інформація на правах реклами. Наступний випуск слухайте вже наступного тижня, в понеділок о 10:40.
0: Спорт Сервіс.

0: Українська хвиля. Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
1: Ми маємо ким пишатися.
0: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
2: Його двічі арештовували, відправляли на заслання, тримали в камері смертників, але зламати так і не змогли. Іван Лозов'ягін, якого ми знаємо як Іван Багряний, народився 2 жовтня 1906 року в Охтирці на Сумщині. Письменник, художник, публіцист, політичний діяч і людина з біографією, якої вистачило б на кілька романів. В молодості Іван викладав малювання, працював на шахтах Донбасу, навчався у Київському художньому інституті, писав поезію і вже тоді мав репутацію автора, який говорить надто прямо для того часу. Його поему «Аве Марія» заборонила цензура. А після виходу твору «Скелька» Багряного звинуватили у контрреволюційній діяльності. У квітні 1932-го його заарештували. 11 місяців Іван Багряний провів в одиночній камері, а потім отримав 3 роки за слання на Далекий Схід. Він намагався втекти, його спіймали і додали ще один термін. А потім заарештували вдруге. Цього разу звинуватили в участі у так званій націоналістичній контрреволюційній організації. Майже 2 роки він провів за ґратами, із них 83 дні у камері смертників. Восени 1940-го його звільнили через брак доказів. Пізніше саме цей досвід стане основою одного з найсильніших його романів – «Сад Гетсеманський». Після Другої світової Іван Багряний опинився в Німеччині. І там у 1946-му написав памфлет «Чому я не хочу повертатися до СРСР?». На Заході тоді не розуміли, чому сотні тисяч людей з Радянського Союзу відмовляються повертатися додому навіть після закінчення війни. І Багряний пояснював, для багатьох повернення означало арешт, табори або смерть. В цьому тексті Багряний писав, що повернеться в Україну лише тоді, коли українському народові буде повернено право на свободу і незалежність. Але цього дня він не дочекався. Незадовго до смерті Багряного висунули на Нобелівську премію з літератури. Іван Багряний прожив значну частину життя в умовах, де за українське слово можна було отримати вирок. І все одно продовжував писати українською. Письменник, художник, публіцист Іван Багряний належить до тих, про кого ми кажемо «наші». Партнер проєкту «Три стихії» – спортивно-оздоровчий комплекс. Басейн, який має 50 метрів. Басейн для немовлят від 2 місяців. Чистесенький, з ідеальною температурою води. Все це про басейни у спорткомплексі «Три стихії». Окрім того, тут є дуже комфортна зала для тренування. З правильним кондиціонуванням і з ідеальною частотою. А ще з тренажерами, де можна робити кардіовправи, силові тренування. Окрім того, тут є групові заняття, заняття індивідуальні, спа-комплекс, масажі, смачно у кафе. Це все про три стихії. Тобто тут ви можете займатися спортом і оздоровлювати всю свою сім'ю. Обирайте зручну для вас локацію «Три стихії» у Зимній воді або «Три стихії» на Щерецькій 36 у Львові. Реклама. З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
1: Львівська хвиля.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
3: Клас енергоефективності А.
4: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
5: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
4: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
5: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
6: О, дивись, яка курка.
7: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
8: Куріяр. Курка з характером.
9: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
10: Домінос піца. Піца. Домінос піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Домінос піца.
11: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
12: Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
13: Ми маємо ким пишатися.
12: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
14: Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
15: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group». Біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
18: Енергоефективність класу «С». Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
19: Бери «Мастер».
18: Коли замовлень стає більше.
19: Бери «Мастер».
18: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
19: Бери «Мастер».
18: Рено «Мастер» – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
20: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.

Ну, ще на програмі реклами нагадаю, шановному панству, що в житловому кварталі Провисінь будують четверту чергу садиб. Будинки з земельними ділянками там від 6 до 11 арів. В оновленому сучасному стилі там поєднуються мінімалізм, хай-тек, лаконічність і функціональність. Одним словом, детальніше на сайті provisinlviv.ua або за номером телефону 068-222-2020. Це була реклама. Хедлайнер шоу на сьогодні вже завершує свою роботу, ну і на той тиждень. Хочеться ще нагадати, панство, шановне, про нашу баночку, щось загальмувала, так конкретно загальмувала. 33 700 на банці, ще годину тому просив, може хтось закине 1300, буде 35, хоча би до 35, до 40, я бачу, ми не дойдемо. А може й дойдемо, там Канада вже прокинулася годинки півтори тому, вже зубки почистили, чайочку посьорбали, і може закинуть якісь пару долярчиків. Сполучені Штати. 33 700 в нас. Нам треба 1300 хоча б до 35. То би було добре. Ну, ніби все згадав. Побажав ще хороших вихідних, спокійних, тихеньких. До понеділка. Будьте здорові, бережіть себе. Па!

0: У Львові минає 19-та година. Партнер точного часу – Audi Центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Audi у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro. Оновлена оптика та дизайн. Розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
2: Реклама.

0: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Знаєш, я теж раніше перемикав ці радіостанції в машині. Стояв в заторах, сварився на погоду. Думав, що ДШВ – це для якихось залізних людей, кіборгів із фільмів.
5: А потім зустрів їх тут. Мій командир – колишній айтішник. Наводчик тримав СТО в моєму місті. Медик викладав історію. Вони не народилися воїнами. Вони просто не змогли стояти осторонь.
6: Тут немає чужих. Тут такі, як ти. Шукай. 71-ша аеромобільна бригада ДШВ. 066-276-21-81.
7: Для любителів рослин гарні новини. Садовий центр «Галсад» запрошує на сімейні гостини.
8: 3 та 4 жовтня – вражаючий асортимент новинок з приємними знижками.
7: Частування та святкова атмосфера. Аніматори для найменших гостей.
8: Реєструйтеся на сайті galsad.ua. Знижки до 25%.
9: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії. Улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
10: Сам копають його роти, бо ту живу тут ні не робить.
11: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
10: Йой, то через катаракту я не вичу, де купати.
11: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
12: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама.

0: more.
1: Львівська хвиля.
2: Як ішов я у півночі понад тихою водою,

0: реклама.
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
2: Ніч над Карпатами.
3: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
4: Живий звук.
5: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік зоді, зоді.
4: Золото, діаманти
6: та інші дорогоцінні каміння та метали. zodi.com.ua.
7: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
8: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі. Найкращу версію себе. Залізнична 9А.
9: Карпати Львів, Мехелен, Бельгія. Міжнародний футбольний матч з благодійною метою. Вмикай YouTube-канал Львівських Карпат в суботу о 17:00.
4: Реклама.

Львівська хвиля.

нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Львівська хвиля.
2: Ну-ну, tu ne pourras pas changer ma voix. Qui le trace.